Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratu

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra. Dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Egunon! Uda sasoian gabiltza, ezaztu! Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu.

0: Unon denoiz termoduz, astelenon, astelera ere iritsi da, eta hementxe, astelenarekin batera dira presez zure irratian gaztean ongi gaude. Bueno, ba, kontatu gure WhatsAppen 6-6-6-0-5-0-5-0. Badak ez dira fresh, amaika karte. Jon gozan aldaparena, kaixo egunon.
1: Hola, kaixo egunon,
0: ebizitza. Azte buru oparoa izan duzu, eta indar berrituta zatoz.
1: Bale,
0: oso ondo. Gaur, bueno, baratxuri txuririk ez. Bai.
1: Gaur, begira, ez zeren gaur egingo dute zero despilparro atal bat.
0: Vale.
1: Berez igual etxean eduki dezakegun zerbait, vale. Aprobetxatzen erakutsiko dizuet.
0: Super, garrantzitsua, vale. Manxarra, Jon Giren ez, kutik, Alain Perez egunon.
1: Bai, porque baratxuri zuri, sabes,
0: bai,
1: azkenean ez da horrelako eguraldiarekin,
0: vale,
1: txika,
0: Jongi.
1: Como que no te entra.
0: Ez, egia da, baina,
1: Alain
0: ez da gozat egunon, orduan, vale. Zure ahotxa, ahotxa, eman ahotxa, Alaini.
2: Vale, segundo bat.
0: Ui.
2: Orain bai, entzuten zait, vale, egun ondeno, ikaixo, kaixo.
0: Zemoduz, zukere izan duzu, asteburu oparoa.
2: Bai, bueno, asteburu lasaia, baina mugitu aldi berean, segia da atzo gauean bingo musikala izan genuela Bilabonan. Bai, liatu zen pixka da asuntoa, eta gaur, ba, logure puntu batekin, baina, bueno, saiatuko gara hemen topera egoten dira, freshen.
0: Vale, eta gaur zer karriko diguzu.
2: Bai, zegingo dizuet gaur, euro billete berrien inguruan, zestakit enteratu zareten, bueno, Europak billete berriak luzatuko dituela, egingo dituela urte amaierarako, eta
0: vale.
2: Europako herritarrei emandie aukera diseinua aukeratzeko. Bueno, diseinu batzuk eginda daude,
1: vale.
2: Diseinatzaile ezberdinenak, baino zuk zure gustokoen aukeratu beharko duzu.
1: Proposatu dezakegu postekoa desagerraraztea eta moneda bilakatzea?
0: Ez, postekoa existituko da, ikusi dugu, bai.
1: Centimitos de estos de...
0: Oiek bai.
2: Hombre, oiek igual ya garaia da, ezkentzeko.
0: Arrazoi. Mano Txeberria, kaixo, egunon. Zure ahotxa ere.
2: Vale, beste bat, oain bai.
0: Hortxe.
2: Ba, ez da, venga, oain bai. Vale. Ya bai?
3: Hola.
2: Venga,
3: vale.
2: Venga.
0: Azkenean, gosta eta bai, iritsi da, Manuren ahotxa. Eta beste ahots bat, Ainhoa Arreita Jauregi gaurre, gure da dator, kumbia proposamen batekin.
2: Oh, kumbia.
0: Kumbia. Gaur kumbia dantzatuko dugu, astelenari aurrekiteko. Eta informatuta hori ere bai, albiste guztiak Alainen eskutik, egunon Alain.
2: Egunon, zuteak dira kezka iturri nagusi astelen goizonetan, batetik Euskal Herritik iparraldera Girondako zutea kontrolatu ezinik segitzen dute, eta dagoeneko Bordeletik 15 kilometrora daude garrak. Bordel iria ustutzeko asmorik ez dute agintariek oraingoz, baina Bordel mendebaldea babesteko neurriak hartzen hasi dira, bertan baitago estatuko zientzia eta defentsa industriagune garrantzitsunetako bat. Guztira 220.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte azken mende erdiko zute larriena jo dutenaren ondorioz, eta 42.000 hektareatik gora erre dira. Zute hori, ari da, ba, eraginik izaten gurean ere, eta A63 autobidea itxi egin dute Baionan Bordelerantz joateko, hainbat tren zerbitzu etetearekin batera. Euskal Herritik Landetara ez joateko eskatu dute agintariek, sua itzaltzeko lanak ez oztopatzeko. Bestetik, Espainia erdialdean Abilako zutea estatuan inoiz izandako haundiena da jada, baina badirudi kontrolatzeko bidean direla mantxo bada ere, agintariek jakinarazi dutenez. 50.000 hektarea erre dira Abilan, 25.000 Madrilen, eta beste 2.000 Toledon. Eremu hoietan 80.000 pertsona daude ebakuatuta edo konfinatuta. Castellon berriz, 18 udalerritako 16.000 herritar ebakuatu dituzte Val d'Uixon, kontrolik gabe aurrera jarraitzen duen sutearen eraginez. Bertara joango da gaur Pedro Sánchez, gobernuko presidentea, eta ikerketa zabalik badago ere, gobernuak adierazi du hori ez dela berez sortutakoa izan. Eta bi pertsona hil dira azken orduotan, batetik 63 urteko mendizale gipuzkoar bat hilda Ordesako Parke Naturalean, harri batzuk jausi eta mendiegal batetik amilduta. Haren gorpua Boltainako larrialdi gunera eraman dute erreskate taldeek. Eta bestetik ertzaintzak gorpu bat erreskatatu du Pasaiako portuko uretan, herritar batek abisua eman ondoren. Identifikatu gabe dago gorpua eta ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Eta nazioartean, Berlinen zehazki poliziak tiro zildu arrotasunaren ospakizunetako ustezko atentatu gilea. 21 urtekoa bera furgoneta batekin jendetzaren kontra egin eta emakume bat hil eta 29 pertsona zauritzea egozten zaio. Fiskaltzak jakinarazi duenez, gazteak aurrekariak zituen lesioengatik eta lapurretagatik eta urtengo maiatzean urtebete eta 10 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten Sirian Estatu Islamikoarekin bat egiten saiatzeagatik. Baldintzak beko askatasunean geratu zen eta deserradikalizazio programa batean parte hartzen ari zen bera.
0: Oie txe, albiste guztiak gaurkoan, eskerrik asko.
2: Zuri.
3: Trafikoa.
0: Eta errepideen berri emango digu Manu Etxeberriak, egunon Manu?
4: Egunon guztioi, bueno, momentuz ez dugu azken orduko istripuri, baina erretentzioak sortu dira Bizkaiako hainbat puntuetan trafiko dentsitatea dela eta arrazoi, ala nola Bizkaia 6-7 errepidean, Leioan Bilboko norabidean eta Bizkaia Maharrean Barakaldon Irungo norabidean.
0: Ezkerrik asko.
3: Eguraldia.
0: Gaur aldaketa datorra Arratsalde partean, Naiara Barredo, egunon.
5: Egunon, gaur goizean zerua lainotuta egongo da eta ipar partean euri pixka bat ere egin dezake tarteka. Hegoaldean aldiz ateri egongo da eta hodeitza ere saretoago agertuko da bertan. Arratsaldean haizeak iparreki aldera egingo du eta hodeiak gutxitu joango dira. Beraz, arratsaldeak aurrera ginela, ostarte geroz eta zabalagoak irekiko dira. Temperaturari dagokionez berriz, barnealdean beroenak igo egingo dira gaur, 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, baina kostaldean balio berdintxuetan geratuko dira, 25 graduren bueltan. Beraz, goizean hodeiak ugariak izango dira, iparraldean pitxin bat ere bustilezake, baina arratsaldean altxatzera egingo du. Temperatura gaur igo egingo da apur bat, baina igoera handiena bihar espero dugu, eta orduan bero handia bueltan izango da.
0: Espero genuen, bihartik aurrera beroa berriz ere Euskal Herrian. Eta gurean freskotasuna, Dida Fresh. Thatcher zen honekin gainera nik nahi dudana. Aguk ere bai.

0: Aspaldiko kanta bat, 2019koa, joder, no se, Carolina Durante, baguk ezta ere. Bueno, bai, badakigu iragerki batzu datozela, eta ondoren kontzertan agenda errepasatuko dugula.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik, Ingura. Modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
5: 37,461,374,601
4: Eta seria?
6: 8. Horrela, ja, 8, pelotxo.
4: Zorte hon.
6: Pelotxoago horatxo.
0: Ja, no, su 8, eta gero zapaldu indozu, bera.
6: Pues ponorra, nahi baduzu.
0: Ez. 8 seria, eskerrek asko bikote.
5: Ez ez.
0: Kontzorten agenda, esan dugu errepasatuko dugula, eta gaurkoan aste honetan Irati Elizeldek. Nola zaldote Elizeldek?
5: Elizeldek.
0: Emango digu den denak, aixe Irati.
7: Aixe kipo egunon.
0: Markatu, astelena da, eta horrein dike.
7: Bai, teno dugu astelena.
0: Bai, esnatzen ari gara.
7: Ondo?
0: Oso ondo.
5: Oso ondo.
0: Astelena da, baina kontzertuak ditugu.
7: Bai, hiru proposamen ekarri dizkizuet gaurkoan, eta besterik gabe hasingo gea. Ordizian, Gipuzkoan hortxe Santana jaiak ospatzen ari dira, ez da, Alain?
5: Bai, alaxe da.
7: Eta gaur proposamen, ba berezia, edo, bueno, gustoen araberakoa, baina berten nengo da, puro relajo, talde.

0: Masietan ilu prozenua buela, ¿no? Ya es resaca gati, más por las artritis, la vela, que nos volvemos locas.
1: Que pasadan urtean eskara hien ez dan ginen, eta antxe konzertu emaz. Baina, jubila tu festa.
2: Bai,
3: bai, bai.
2: Gaina, imaginatu nola egongo diren gaur ordizin hau dantzatzen, ze gaur da azkenengo eguna. Festen azkenengo eguna, ordu nahu ya...
3: Dena ematen, bueno...
1: Arrastaka batzu.
3: Gaueko amar terdietatik aurrera izango dau, Garagartza plazan, eta bai, nik holtzan hor ETB bateko saioa Ilaski Serranok aurkezten den hortan, nik ikusi izan ditut ETB baten bota duten saioetan.
1: Askotan izan dira.
3: Eta askotan, nik uste saltxanetan daudela.
0: Garagartza plaza, Alain, tu que sabes más igual, hori zer da plaza cervecería edo horrela.
2: Ez Garagartza ditzen da, egia da taberna batzuketa daudela. Garagardo egoten da.
0: Ez gauza bera da, ez?
1: Garagartza,
2: nik ere ez. Egia da batzutan, ja, izen bat daukazula inbarneratuta ez dezula pentsatzen, ba.
3: Nondi
2: datorren, edo. Igual horti datorre, Garagarretik, baino...
0: Baza la birra, edo.
3: Bueno, izan ziteken, izan ziteken.
2: Ez diogula deitzen, baina eba duzula bataiatuko, deu jonga.
1: Hori da, Garagartza plazan gaur puro relajo ordizean. Es el nombre que yo llevo en mis días y en mis noches. Jubilatu festa eskaraien eta denak mertxanakin, eh?
3: Ojo, bai, txapela jazten dute.
1: Txapela jazten dute. Eta publikoak ere bai.
2: Hori oparitu ite dut, ite dutela ze mundu guztiak eramaten du txapela hori. Ez dut imaginatzen mundu guztia erosten txapela.
3: Aizu, igual bai, ez? Tote bagak eta erosten ditugun bezala, ez da? Beste talerak, ba, hauek txapela.
2: Hombre, esan behar dago txapela pixkat zatarra dala. Orduan, uste dut hori oparitu egingo dutela.
1: Bueno, gustau egin bijatu.
3: Gustuen araberako hori da. Bigarren proposamenarekin goaz eta bastan aldera joango gara ze Elizondon, ba beren bestak ospatzen ari dira eta gaurkoan txiltxoko biko oihartzuarra izango da bertan.

0: Ya.
1: Zein zu gustatu jongi?
2: Ostras, bukaera...
0: Que pesada.
3: Zenba txirula, zenba gitarra,
2: eh? Bai, osasko, ez da, gertatzen dira. Hala, por
4: ahí. Uda, Euskal Herrian ere Uda izan darin.

0: gustatzen zaizkigu kontrasteak Dida Freshen eta bai entzun duzu Mago de Oz eta orain Olivia Rodrigo eta holaxe izaten da. Gainera espero ez dugunean jak kontraste hori. Olivia Rodrigoren disko aurteko disko bilakatuko dela diote askok eta guere babat eginda iritzi honekin Drop Dead entzun dugu eta orain Debajo la llevas.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren Debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Usain berria gaurkoan, aste honetako lehen da biziko aukera, 100 euro jasotzeko, edo zuzketan parte hartzeko, badakizu, Debajo la lleva, esan 100 euro ditugula ostiralean banatuko ditugunak, eta Jongik bazer usaindu duen asmatu beharko duzue. Esan eta esan ari gara, ja, badakizu zein den, Debajo la lleva zen dinamika. Jongiren kakoa prest?
3: Bai.
0: Vale.
3: Uf, ze txarra.
0: Ala, txarra da, ze bai. Pena.
3: No de morirte, baina bai txarra.
0: Baina ez da una, bai. Vale. Ba, usain txarra. Usain txarra baten bilagabiltza.
3: Eta superpista bat emango dut. Bi baldintzek sortzen duten usain txarra.
0: Vale.
4: Bi baldintzek.
0: Ahí lo dejo. Vale. Vale. Gure WhatsAppa 688-60-5-0-5-0. Audio mezuak behar ditugu. Ez ditugu pistazko baina, bueno, egin apustu, auskalo, igual asmatzen duzu,
5: Utzikerian,
0: ez da ona, eta, nola zen duzu?
3: Bi baldintzek sortzen duten usain txarra.
4: Bi baldintzek, nio horrekin bueltaka nabil, baino...
0: Bi baldintzek sortzen dute usain txar hau. 688-60-5-0-5-0 elo daude guren zuleak.
4: Claro, badakigu, Eleni, iratik esan digu, herri askotako bai. Festak direla, eta oraindik ba...
0: Baten bat igual bilamonan, claro. Zamingo musikalean, bueno, ikusiko dugu. Ba, eman barko duzu beste pistatxoren.
3: Eso.
4: Ah, horrekin geratzen gara.
0: Aizu, no, no, no. 688-60-5-0-5-0.
3: Ya, pues, reaccionar, edo bestela, beste gauza binbilin pausa. No.
0: Egia da, zuk agentzen duzu hemen lehiaketa honetan, baina ez dugu mezurik.
3: Ba, ber, ulertarazteko zer den bi elementuk sortzen duten usain txarra. Pues, por ejemplo, hidrogenoa gehi azufreak, zer sortzen du? Arrautza, ustelaren usaina.
4: Etxen gauzatxo bat, ditugu mezu asko, baina ez dira aktualizatzen, ez dira eguneratzen gure sisteman. Ez jarriko ditut hemendik?
0: Bai.
4: Igual bai, ez? Bueno.
6: Egunon. Gimnasioko motxila usaina.
3: Bai, hori da. Begira, zidorrean zidor, zeren hor daukagu. El olor de tu sudor, zure izerdia, gehi unen botau, que egiten du mikroklima bat hor barruan, sanklak eta hori.
0: Bai, gero humeda de pixkatera.
3: Terriblea da. Bueno. Haren eta gehiago utzi, haren eta aukerra usain.
0: Ezango nuke alain zuke aukeratu zenuela usain hori, ez da? Motxilako
4: usaina. Motxila usaina? Ez, enoen aukeratu.
0: Ez, vale. Venga, guazen beste hori bat entzutera.
6: Zota ustela usaina udaran.
0: Zer barkatu?
7: Fruta ustela.
4: Fruta ustela, nik sota ustela. Ulertu edo, fruta ustela.
3: Esa naranja que te verdea.
0: Bai, txarra,
6: Tabako usaina, tabakoa erreta gero usten duen usain hori.
3: Bibaldintxak izan daiteke, tabakoa erretxean norbaitek y luego pegarte un morreo con esa
0: muxu,
3: persona.
0: Bai. Yeah. Esta.
6: Juergi eta beru.
3: Ay,
0: onena. Juergi eta beru.
4: Esta hori. Venga, orain ya funtzionatzen digula ordenagailua, que mendizako,
8: Txakurrak bustitzen direnean sortzen duten usaina.
3: Pues ya está.
4: Benetan?
3: Bai. Begira, pistak ziren, usain txarra da, bi baldintxe sortzen dutek, el perro no esten muy higienizado, eta bi egitea. Horrengo pista zen, horretarako gutxienez bat saiestu daiteke, alegia euriarena, eta maitasun keinoak murriztu arazten dituen usaina.
4: Pista hoiekin esan barra dago
3: Donostian emanden baldintxa zen azkena.
0: Ona, ba begira, ez da kasualitatea, ez da keto, alaxe gertatu da, zaunk SSS taldearen abestia prez geneukan, ba begira, alaxe tokatu da.
4: Bueno, irabazlea da Aia.
0: Aia, hau bazu, ze askar, asmatu duzu, zorionak.

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dida fresh.
1: Pasaden ostiralean kaleratu zuen The Strokesek lan berria hortxe duzue eskuragarri diskosoa. Hau ere bai, Lonely in the Future.

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan entzun Dida Fresh.
1: Lonely in the Future du izena Destrozen kanta berriak, single berriak, eta ez dakit bakarrik, baina etorkizuna begira jarriko gara. Etorkizunean billete berriak izango ditugulako. Orain desagertzeak diren, ez, billeteak, ba berriz ere moldatuta, beste estilo batean. Ez dakit horrek funtzionatuko duen.
2: Ja, igual da, bigarren bizitza bat emateko eskudiruari, ez? Zeria, nik behintzat aspaldi zuela dirurik atera
1: oso gutxi,
2: bankutik, ez dakit.
3: Zaten dute errore bat dela, gehiago gastatzen dugula.
2: Bai,
3: batek probatu egin zuen, karteran dirua eramatea, edo txartelarekin ordaintzea, eta esaten zuen txartelarekin ordaintzeko garaian, etxarela konsiente desgaste bat dagoela.
2: Bai, bereziki parrandan, Parrandan, hor, txartela pasatzea, raka, gero urrengo gunean, hor, begiratuta.
1: Kontuz.
2: Bueno, ba, albistea da, Europako Banku Zentralak euroko billeteak berrituko dituela iragarri du. Bueno, sarea bat batean aztoratu eginda kontu honekin, ze mundu guztia dago, ez dakit, emozionatuta billete berri hauen diseinuarekin daola. Ze, bueno, gauza da, gainera, euroa erabiltzen duten herrialdeetako herritarrei emango zaiela, ba, gustokoenaren aldeko botoa emateko aukera. Hau da, jendeak bozkatu al izango du ze diseinu ikusi nahi duen euroko billete berrietan. Bueno, euroaren historian aldaketa bat egiten den bigarren aldia izango da, nik hau enekien, bakarrik behin egin dituztela aldaketa batzuk euro hoietan, euroko billete hoietan, eta aldaketa honekin ze lortu nahi du Europako Banku Zentralak, edo bueno, Europak oroar, ba, Europako baloreak hobeto irudikatuta egon daitezen, hori nahi bilatzen dutena, iruzurra ekidin nahi dute baita billete seguruagoekin.
3: Ja, ke puta. Ya imprentita hori erosi zutenak billete faltsuak egiteko.
1: Berriz
3: ere oraindik ere pentsatzen dut dauzkagunak urtetan erabili daitezke.
2: Bai, zu guste baiet.
3: Yo creo que bai, horrela aldaketak ez dira papatekotasunean egiten, ez?
2: Bueno, uste dut urte amaieran ja jarri nahi dituztela denak berria, baina ez dakit besteek ere oraindik izango dute aukera, ez?
1: Bai, ja bete batzuta mentzat egongo gara.
3: Gente que dauzka debajo del colchón, ¿es?
2: Claro.
1: Edo xautu edo buelta tu bankura, ¿es?
2: Horeinik pezetak hueltatu daitezke edo, ya ez, ja kendu zuten aukera hori. Bueno, eta nahi dute baita, ba, billete jasangarriago bat lortu, bueno, akizu, betiko rollo hoiek, billete berriak sortzeko, bueno, aitzakiak edo behintzat bereien justifikazioa, ez? Kenduko dutena da 500 euroko billetea, hori ja ez da egongo, hauek merkatutik kendu nahi dituztelako ja guztiz.
1: Bueno, nahiko igual txugelatuko.
2: 500
1: eurokoa.
3: Hori da, beti dago oso unituta iruzurrari,
2: claro.
3: Estafak egitearena, estaduari.
2: Baina, jongik esan duela, nahi zuela 5 eurokoak endu, ez dakit ze billeterekin geratuko garen.
3: A ver, 5 eurokoa jode.
1: 5 eurokoa zerratik ez,
3: no?
2: Baina, zein da 5 eurokoaren arazo, ez dut ulertzen?
3: Pues oso txikia dela, no sé, horretarako moneda bajarri 5 eurokoa.
2: Ja, benzen ez du.
3: A ver,
1: pesentekin
3: berdin gertatu zen. Ja, 500 eurokoa jarri zuten moneda bat, que era guai.
2: Ja.
3: 500 eurokoa. Ja, está. Pesca bat ahondiztea guak, que la de dos, baina moneda bat.
1: Bueno, baina papera da.
3: No. Bueno, pues nada, chicas. Va, callar, hija.
2: Gau, baina, bi euroko txampona, ja, un día, imaginatu, 5 eurokoa. Oia, igual, karteran ez zaizu kabitzen.
3: Es que karteran ez dira, eramaten txampona, hija.
1: Nomba.
2: Ah, nun eramaten dira.
3: Poltxikoan.
2: Bueno,
3: me callo.
2: Venga, gauza da, Europar Batasuneko 1200 diseinatzaiek parte hartu dutela. Hau, ulertzeko pixka zaila da, ze ni enintzen aklaratzen, baina zuek ulertzeko, a ber. 1200 diseinatzaiek parte hartu dute, eta daude 10 finalista. Mm. Baina, klaro, 10 finalista ez dira 10 diseinu ezberdin. Osea, diseinuak ja, Europako Banku Zentralak ja erabaki ditu. Hau da, egongo dira, bi gai.
1: Bai.
2: Baina, hau ja hola da, esan ez, bigai daude.
1: Vale.
2: Bigai, bata dala kultura europearra eta bigarren gaia da hegaztiak.
3: ¿Qué nos pasa con las aves, Orai?
2: Bueno. Ba, esan barra dukat, egaztienak ikusi ditu dala eta deia politienak.
3: Bai.
2: Baino, egaztiak daudeia aukeratuta. Ze pasatzen da? Egazti bakoitzeko, hau da, edo bilete bakoitzeko daudela ja diseinu batzuk aukeratuta, baino bakoitzen daude 10 finalista. Orduan, jendeak aukeratu behar duna da, ba, imaginatu, daukagula Martin Arrantzalea. Bai. Ez? Egazti bat. Eta daude 10 Martina Arrantzale diseinatuta. Eta zuk aukeratu behar daukazu Martin Arrantzale gustokoena.
1: Vale. Oso ondo, bai, ulertuta.
2: Ulertu da, gutxi horabera, ez? Bueno, ba, esan dakoa, daude bi ataletan banatuta, bat da kultura europearra, eta ordun daude, bostetik 200ra biletez berdinak, eta ordun, adibidez, 5 eurokoa izango da Maria Callas sopranoa.
1: Begira, Maria Callas 5 euro.
3: Maria Callas.
2: Maria Callas 5 euro, bale? Gero daukagu, 10 eurotan Beethoven.
1: Vale.
2: Beethoven.
3: Qué rancias, es chica.
2: Es que clásico, es caso tan. 10 eurotan Beethoven. Gero daukagu 20 euroko billetean Marie Curie, zientzialaria.
1: Bai, ondo.
2: Bai, ondo, ondo.
3: Ondo.
2: Hombre, haundi bat.
3: Bai, bai.
2: 50 euroko izango da Miguel de Cervantes, idazlea.
3: Ja.
2: Yeah. 100 eurokoa Da Vinci.
1: Da Vinci.
2: Leonardo Da Vinci. Yeah, eta 200 eurokoa nik abezu dezagutzen Berta von Suttner, dala pazifista bat.
1: Vale. Ah.
2: Vale? Orduan, zu daukazu 10 bakoitzetik eta aukeratu behar daukazu zure gustokoena. Eta gero hegaztietan daude hegazti ezberdinak, bale?
1: Vale.
2: 5 eurokoa da Arkaitz Txoria. Nik hau benun ezagutzen, Arkaitz Txoria. Ez dakit gazteleraz nola zan, baino...
1: Ez dakit Arkaitz Txoria.
2: Bai, nahiko politia da, Arkaitz Txoria. Baino, gero daukagu, 10 eurokoan etzako dala politxena dala Martin Arrantzalea, eta hemen dago diseinu bat, idu zei dala, kukada bat, bide, hemen daukatzu ezuk ikusteko.
3: Ah, bai.
2: 10 eurokoa Martin Arrantzalea.
1: Oso
2: polita da. Eta nik nahi dut honek irabaztea, baina, klar, ez dakit oso ondo... adierazten zein den, baina Twitterren, bueno, isan jendea dago erotuta Martin Arrantzale honekin, hau da, arrakasta gehien izan duena. Martin Arrantzalea 10 eurotan. Gero daukagu, 20 eurokoa Abejaruko Europarra.
3: Zer da?
2: Beste gazti bat, nik ez da gizaren.
3: Abejaruko.
1: Abejaruko,
2: bai, Abejaruko Europarra. Abejaruko Europarra. Gero daukagu, 50 eurokoa, dala, Zikoina Zuria.
1: Ah, polita.
2: Zikoina Zuria oso polita.
1: Oso polita, vale.
2: Bai, 100 eurokoa, beste gazti baten una ezagutzen, Abozeta. Ah, karo, egazti guzti hobek dira, egazti Europarrak, ez, zue jakiteko,
1: ja,
2: vale,
1: ja.
2: Logikoa da, ez?
3: Eta la Callas, porque hori New Yorken jaio zen, la Callas.
2: Ja, ba, ez daki, bai...
1: Jaio New Yorken egin...
2: Baina bizi igual Europa bizitakoa, eta bizitza igual... Ze uste duz berez greziarra dela, bera.
3: Ah, bai, onaziz, de pasta, bai.
2: Bai, ez?
3: Bai, uste duk egin egin egin onaziz, por ahi, bai.
2: Bueno, baina, bukatuko dut esaten ja egaztiena, 100 eurokoa da Abozeta.
1: Abozeta.
2: Eta 200 eurokoa Alcatraz Atlantikoa. Bueno, beste igabe, Neretzako politienak, zalantzari gabe, egaztienak, zeia pertsonaia historikoak eta nila pixka da espertzen naiz, ja, arroio ekin.
3: Abexarukoa oso polita da, eh? Abexarukoa oso.
1: Abexarukoa
2: polita. Bale, hau da, hau egongo da, 20 euroko billete horietan. Bai, eta, esan dudana, 200 eurokoa Alcatraz Atlantikoa. Neretzako politienak, zalantzari gabe, egaztiak, superkukiak, eta egero pertsonaiaren bat ere politia da, ondo dago, baina, bueno, zuek aukeratu dezakezu ez, zehor,
1: ustut? Nola da, nola da? Aukeratzeko aukera.
2: Vale, bazuk daukazu iraiaren 21 arte,
1: vale.
2: Bozkatzeko aukera dago webgune bat. Jartzen baduzu euro berriak edo euro billeteak, ez dakiz, agertuko zaizu hor Googleen. Iraiaren 21 arte bozkatzeko aukera eta gero urtea amaieran jakingo dira zein diren billete irabazleak.
1: Vale.
2: Hala ere, claro, jendea dago sututa Twitterren, ze claro, esate dute diseinu beko sospergarriak direla eta claro, imaginatuko duzu bezala meme pila bat agertzen hasi dira ja, ba, irudi ezberdinekin. Ebez ikusi dut bat oso ondo zegona hemen daukat, badakizue, soy una pringada norden, ez? Influencerra badago bat egin dutena, soy una pringadaren 5 euroko billetea. Hemenik, ikusgai baitera, orduan, kago, jende hasi daia, isan eta billeteak eta asmatzen sortzen.
3: Bat daño gehiago bidaliko du la máxima de Holanda, badakizute,
2: claro.
3: Historia egin duela.
2: Bai.
3: Lehen pertsona realezakoa.
1: Bai.
2: Pregoia mate.
3: Gay pride batean, bai, bai, se ha metido de lleno.
2: Bai.
1: Hola, jo,
2: Bea, máxima de Holanda gustatzen zait horra, gertzeko baita euroko billeteta.
1: Bueno, baina erregetxekoa da, dio.
2: Baino, guaia da, tipa,
3: Bai. El cabezón que tenemos guke, gure moneda tan, hija, pues ahí hago dutau. Ya, puestas reales, hija,
1: Hola, nosita, bai, bai, ya da. Bueno, babadak izue, aukera duzue, botua emateko. 5, 6, 5, 6, 7. Atzera kontaketa hasi da iraiaren 21 batera arte duzu aukera.
3: Te voy a momento txoba ta clara txaldea porque gente a bestela me va a decir. La María Calas, da hija de inmigrante a que griegoak. Vale. El Onassis en veré pareja. Onassis de mucha pasta,
1: vale.
3: Baña
1: vera esta.
3: No sé las casoras y tiene algo que ver con las Onassis, pero ya te voy a decir.
1: Bueno, vale, os son dos, que recasco.

0: fresh.
1: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik etzaizu desegin?
2: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik izan daiteke.
1: Eta hotzori eskuraino iristen zaizu?
2: Hala dirudi.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
8: Gaztearen eskutik, Neomak taldearen kontzertuak besteak beste Andre Mari Zuriaren jaietan. Eta bihar Neomak taldea...

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Kaixo, kaixo, egun honen oester moduz goizteko bederatziak agian oraintxe esnatu zara, oraintxe apiztu duzu irratia, bueno, bamentxe gaude amaika karte, zuri konpainia egiteko prest sortzetan abiatu da gaurkoa. Astelenarekin batera, bueno, ba, animo, animo, gazia da, batzuk igual oporretan izango zarete, eta ez dakizue segunetan bizitzareten, bueno, ba, astelena da, ustaiak hogeita zazpi ditu, eta neure parean jongo zonalda parena, egun hon, jongi.
3: Hola, kaizo, egun hon.
2: Jongi, gaur, albiste desente bituzu, bai, bueno, gauza asko kontatzeko.
3: Hiru gauza bitxi, baten puntita sartuko dizuet, bueno, Glenn Closek itxegin du, ba, ah, gizte, norden, aktorea.
4: Aktorea.
3: Javiekin azkenengo egin Los duen pelikula,
4: eh? Bai, nik trailerra ikusi dut, ikusi duzu trailerra.
3: De que se película da?
4: La bola negra.
3: La boda negra.
2: La bola.
4: Hau da, kan jaialdian, zinema jaialdian, ez dakitzen bat minutuz egon ziren txaloka.
3: Txaloka. La gente.
2: Bai.
4: Baina, esan barra dukat oso itxuro nahi daukala, trailerra ikusi nuen, eta behintzat, ikusteko gogoa sartu zein neri, eta gainera, dirutu utzi dut, ez? Bai. Ikusgarria da, eh?
2: Ikusgarria bueno. Da. Nik ikusi dut pelikula. Biharretan izan lintzen, eta pelikula da ikaragarria. Oso...
4: Que chulita esa, ¿no? Que a mí me está en trailer y cusi duzu eta zu pelikula ja ikusita, vale.
2: Naiko chulita, bai, egia da. Eta, bueno, biharritzen jende mordu altxatu zan.
3: Bueno, Manu, te comento a ti, mira. La cosa es que no voy a hablar ni Javi Eiburuz ni Leches. La esta, la Glenn Close, eta itxegindu, sobre... Williams y Christopher Reeve hauen arteko harremanas. Punto, no voy a...
4: O sea, que en duda hubo protagonismo gustía, Jongi, y aquí a... Marca tu Jongi.
2: Se la cuidan, ¿eh?
4: Es que... ¿Qué tío?
2: Bada, bada, hola, piscat... Egoa, ¿eh?
4: Ya, bai.
2: Egoa.
4: Horna baritzen da, ¿eh?
3: Calde txendida zu y no te interesa lo que voy a...
2: Zucas de todo zu. Ikusi duzu, la bola negra, eta guk, bai.
4: Ez ez, gero, Jongi da lehenengoa, azten garen na, zerbait edaz itzegiten da, bera joaten da gero beste rollo bat, eti, baina, bueno.
2: Bai, ama, Alain Perez.
4: Bai, egun hon.
2: Bai, zukete bat duzu. Ez dakit, igual izatzen zugu txiko.
4: Ez dakit, ez dakit. Bueno, gauza da, gaur astelena dela, baina nik badakit, entzule asko ibili direla asteburu guztian. Ba, herriko festetan, alde batetik bestera, eta ez direla enteratu ze kanta berri estreinatu diren, ba, hemen Euskal Herrian, eta baita nazioartean ere. Bueno, balasai, gaur hemen Dira Freshen atera den, labetik atera berria den musikarik onena ezagutaraztera emango dugulako.
2: Osondo, super abestei berri-berriak, labetik atera berriak, eta mano etxe berriak, kaixo,
4: gunon, zuzienei.
2: Badu zu pazientzia gurekin, eh? Esango nuke. Albisten bilagoaz. Titular guztiak Alain Perezen eskutik egunon, Alain.
4: Egunon denoi, suteak dira kezka iturri nagusi, astelen goiz honetan, batetik Euskal Herritik iparraldera, Girondako sutea kontrolatu ezinik segitzen dute, eta dagoeneko Bordeletik 15 kilometrora daude garrak. Bordel iria ustutzeko asmorik ez dute agintariek oraingoz, baina Bordel mendebaldea babesteko neurriak hartzen hasi dira, bertan baitago estatuko zientzia eta defensa industriagune garrantzitsunetako bat. Guztira, 220.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte azken menderdiko sute larriena jodutenaren ondorioz eta 42.000 hektareatik gora erre dira. Sute hori ari da eraginik izaten gurean ere eta A63 autobidea itxi egin dute Baionan Bordelerantz, hainbat tren zerbitzu ETT-arekin batera. Euskal Herritik lan detara ez joateko eskatu dute agintariek, sua itzaltzeko lanak ez oztopatzeko. Eta bestetik, Espainia erdialdean Abilako sutea estatuan inoiz izandako handiena da dagoeneko, baina badirudi kontrolatzeko bidean direla mantxo bada ere agintariek jakinarazi dutenez. 50.000 hektarea erredira Abilan, 25.000 Madrilen eta beste 2.000 Toledon. Eremu hoietan 80.000 pertsona daude ebakuatuta edo konfinatuta. Eta Castellón berriz, 18 udalerritako 16.000 herritar ebakuatu dituzte dagoeneko, Val d'Uixón kontrolik gabe aurrera jarraitzen duen sutearen eraginez. Bertara joango da gaur Pedro Sánchez, gobernuko presidentea, eta ikerketa zabalik badago ere, gobernuak adierazi du su hori ez dela berez sortutakoa izan. Eta Tuteran foruzaingoak gizon bat atxilotu du adin txikiko neska bat bortxatzea egotzita. Tuterako jaien testu inguruan larun batetik iganderako gauean izan zen erasoa eta biktima ospitalera eraman zuten. Salaketa datozen orduetan du jartzekoa biktimaren familiak. Eta Bilbon berriz 26 urteko mutil bat epailaren esku utzi dute Iturralde kalean emakume baten kontrako sexu erasoa egitea egotzita atxilotu ondoren. Eta nazio artean Berlinen poliziak tiroz hildu arrotasunaren ospakizunetako ustezko atentatu gilea. 21 urtekoa da bera, furgoneta batekin jendetzaren kontra egin eta emakume bat hil eta 29 pertsona zauritzea egozten zaio. Fiskaltzak jakinarazi duenez, gazteak aurrekariak zituen lesioengatik eta lapurretagatik eta urtengo maiatzean urtebete eta 10 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten Sirian Estatu Islamikoarekin bat egiten saiatzeagatik. Baldintzapeko askatasunean geratu zen eta deserradikalizazio programa batean parte hartzen ari zen.
2: Eskerrik asko Alain.
4: Zuri.
2: Errepidera goaz.
0: Trafikoa.
2: Zein da minututa emaitza errepidetan, Manu?
5: Egun on guztioi, bueno, ba, momentu, salbizte honak nahiko lasai ditugu gure errepideak, ez dugu azken orduko istripurik ez desbeharrik ere.
2: Zoragarri.
0: Eguraldia.
2: Eta gaur Naiara Barredok emango digu eguraldiaren berri. Kaixo, egunon, Naiara.
6: Egunon, gaur goizean zerua lainetuta egongo da eta ipar partean euri pixka bat ere egin dezake tarteka. Hegoaldean aldiz ateri egongo da eta hodeitza ere saretoago agertuko da bertan. Arratsaldean haizeak iparrekialdera egingo du eta hodeiak gutxitu joango dira. Beraz, arratsaldeak aurrera ginela ostarte geroz eta zabalagoak irekiko dira. Temperaturari dagokionez berriz, barnealdean beroenak igo egingo dira gaur, 25 eta 25 gradu artean ibiliko dira, baina kostaldean balio berdintxuetan geratuko dira, 25 graduren bueltan. Beraz, goizean hodeiak ugariak izango dira, aiparraldean pitxin bat ere bustilezake, baina arratsaldean altxatzera egingo du. Temperatura gaur igo egingo da apur bat, baina igoera handiena bihar espero dugu, eta orduan bero handia bueltan izango da.
7: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Ba, animo, bihar berriz ere beroa Euskal Herrian, eta udako kantu etako baten bilagoaz, sekolako arrakasta izaten ari da Kebedo eta Elvis Cresporen arteko elkarlan aula grazia.

0: Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh!
1: Zepolita, desgaraian, lagunez inguratuta, guapa, guapa.
2: Ja,

0: zoragarria bertsio hau eta pena ematen digu, baina honen gainetik hitz egin beharko dugu Jongi.
1: Bueno, eta Marbellarat egin behar dugu, bertan bai, gertatu baita ni konta nahi dizuedana. Ze gertatu da, bueno, Marbellan egiten dute Starlight Occident izeneko festival bat.
2: Niretzako, nik lotzen dut jaialdi hori Marta Sánchezekin edo
0: bai,
2: profil horretako jendearekin.
0: Bai.
1: Ez dute horrela, ez dute ezagutzen, oza, badakite aktuatu izan dutela batzuk, baina no tengo, ez daukat iritsi.
2: Eskatzuk irudikatzeko, joaten den jendea da Aida Nizar estiloko jendea.
0: Estilorida.
2: Oso bronzeatua.
0: Kardatu asko.
2: Kardatu asko baita ere.
0: Laka,
2: alde
0: guztita.
1: Ba, igual kuadratzen du kontatxera noana. Bertan, Miguel Riosek, bueno, ba, bere aktuazioaren erdian, atera zuen Palestinako pañuelo bat, eta esan zuen, bueno, gerrari ez.
0: Vale.
1: Eta

0: Ismoak gelditu behar dugu.
1: Hori Starlighten.
0: Es mucho decir.
2: Bai.
0: Bueno, bai, hori gertatu zen, ba, publikoaren artean, garrasikaz izen jendea, butxeatzen, eta ez referentzia politikorik egiteko. Aloke bera, gerantzun zuen, bera izaki politiko bat dela, eta ez duela inork izilaraziko. Ondoren abestu, bueno, recitatu zuen poema bat, berez Irakeko gerrarako egindako poema bat, osea, egurra eman ziren.
2: Egurra eman ziren.
0: Osea, que mendik antzalo bero, bat.
2: Historionak, opa, Miguel Ríos.
0: Eta, bueno, azarre batekin jarraituko dugu.

0: Bueno,
1: Katy Perry zarratu da, ala?
0: Firework is an artwork, izan adu honek, abesti honek, Katy Perry da abeslaria. Bueno, pues dago, vamos, que se le sube, ba, oso, osutan dago. Zergatik, ba, etxe zuriak erabili duelako bere abesti hau, Firework. Bueno, pues fondoko, bideo bateko fondoko musika bezala.
2: Hori asko egiten du etxe zuriak, ez, hartze ditu kantak, baimeni gabe, eta...
0: Se lo pasa por, bai. Bueno, ba, berak esan du oso azerre dagoela, berak etxuela autorizatu bere abestia erabiltzeko, eta etxuela horretarako egin, baizik eta pertsonari indarre mateko, bajutsu dagoen jendeari indarre mateko abesti bat, dela superazio abesti bat, baina erretiratzeko eskatu dio etxe zuriari. No tiene nada que ver con ellas.
1: Aldarre kataia, artistak Miguel Ríos batetik eta Katy Perry bestetik, ba, azarre bai. Donald Trump eta bere etxe zuriarekin.
0: Hori da, eta guazen laguntasunaz etxe egitera, txika.
3: Yo no necesito
1: Hau etzen nuen nahi, enkazo.
0: Eta nion nada, zer da?
1: Beste bertxio bat. Ai, jongi.
0: No lo manolos. Esan dizuedan bezala Glenn Closek itxegin egin du. No, de los llaves ni nada de eso.
1: Vale, vale.
0: Itxegin du sobre Robin Williams, que no la Robbie Williams, la de la pastillita.
2: A Robin aktorea.
0: Hau da, bueno, badakizue.
2: Jende asko genazten duz, duela gutxi, jendeari entzuten nion. Bai, Robin Williams egonda Bilbao kalaifen, ez, hori da Robbie Williams. Oida. Robin Williamsi errespetu bat, ez dagoela gure artean.
0: Hori da, aktore bat, que se limpió el forro bere buruari. Bueno, total, esan du, Christopher Reeve bizirik balego, Robin Williams ere bizirik egongo zela. Bueno, ez dakiko gogoan duzuen Christopher Reeve nor zen.
2: Nik ez.
0: Ez? Ba, zen lehen Supermana. Gure gaztaroan guapissimo txabal. Non gero gaixotasun... Ez, gaixotasuna ez. Se cayó del caballo y se quedó tetraplégico.
2: Ah, bai, badakin orden.
0: Bueno, badakizue hori hil zela, el Christopher Reeve, hau, eta handikan 10 urtera, non etxuela superatu esaten du Glenn Closek, galera hori.
1: Ah, bai,
0: Ze kontatu du? Bueno, pues kontatu du behin errodaia batean, ba, bueno, azteko hauek egon ziren elkarrekin, konpartitzen logela bat, edo dena delakoa, eta oso laguntasun handia, que no desvela qué tipo de laguntasuna, baina bueno, oso laguntasuna handia.
2: Vale.
0: Íntima.
1: Zure fantasia da beste bat. ¿Ves? Ah, ahora que le close activa.
0: Ni es du ezer esan, Ni es du ezer
1: esan.
0: Bueno, va, erroda y horretan esaten du. Ostiraletan, etortzen zela Christopher Reeve, bere abioi partikularrarekin, le montaba el ñete a la Robin Williams abioian, eramaten zuen, eta que la ekartzen zuela echa unos zorros.
2: O sea, bai,
0: Bai.
2: Bai, ez de parranda natera ta.
0: No habla así con los andares cambiados, ez du esaten hori, baina bai non bait oso laguntasun handia zutera. Bueno, os cheo chico de Bu, no hay ni una ni la otra que pueda hablar televistetan, o sea que bai,
1: os cheo chico. Bueno, hori da Glenn Close en bertsioa.
0: Eta Maite Zaldibarren deklarazio batzuk
1: dauzkat,
0: igual no interesa.
2: Maite Zaldibar, baina no hay catera da, Maite.
0: Pues necesitará pasta esa también. Ya, la acaba.
1: Baina, begira zea beste jarri diguzun, ez dakitela noren bertsioa den hau, baina, bueno.
0: Bai, desde luego.
1: Bueno, ba, hola, se toka toda. Hola, bai, hau entzungo dugu, Hau bai ona, Merina Gris.

0: baizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe.
1: Go.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garaiz zaude matrikula egiteko.
4: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
3: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
4: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
5: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
6: Retro, momentu batean, lauroiko hamarkadara goaz, efemeride baten bilagoaz, gaurko egunez estrenatu zelako kontuz, Jongi, Madonaren lehen diskoa.
7: Wow.
8: I'm in the way. Yeah. I've been watching you.
6: Iratiel Iztalde, kaixo,
9: kaixo, babai Ainhoa. Onda esan dezu, gaurko egunez duela, adi, 43 urte, eh?
6: 43. Wow.
9: Gaurko egunez, 1900 eta 43ko uztailaren 27an ikusi zuen argia Madonaren debut disko homonimoak, Madonna izenekoak.
6: Madonna.
9: 24 urte zituen orduan, Madonnak. 23 urterekin heldu zen New Yorkera Madonna, ba, Michiganengoa da bera.
6: Vale.
9: Eta bere helburu bakarra zan, ba, hoixe, musikara dedikatzea. Eta gaur ez da, atzera eginda, inork ez zuen imaginatuko nik uste dut, ba, disko horri esker, Madonna gaur egun den, ba, poparen erregina bilakatuko zela, ez da?
7: Esan duzu, Michiganetik joan zela New Yorkera, gau, eske da, Michiganeko baino, gainera, Bad City izeneko iriko,
9: osea,
7: iritxarra, ez ez, esan dut, izenarekin bakarrik, osea, iritxar batetik joateko gogoa izango zu, no?
9: Bai, bai.
10: Kontuz, porque Malasaña no es el sitio más malo que hay en Madrid.
7: Hori
6: egia da, bai. Malasaña.
9: Hora, ba, esan daiteke ez da, Madonna izeneko disko honek, gaur egun gogure Madonna honen oinarriak ezarri zituela, 8 abestiz osatutako disko bat zan, eta, bueno, hasiera batean zan pixka bat, ba, dantzapista girotzeko egindako, ba, musika, edo ez da, garai hortan asko eramaten zan klubetan, ba, dance musika hori, eta pixka bat, ba, bide horri jarraiki edo, hasi zan Madonna, ba, ba, bere sortea edo probatzen hortxe New Yorken, bueno, irakurri detenangatik hasi zan demoak grabatzen, eta ematen dunez gainan eramaten zitun, beti zeraman gainan zinta bat bere, vale, bere demoekin, ba, hortik banatzen edo joateko,
10: zinta eta zinta,
9: hori da, karo, karo, zinta banatzerakoan agian ulertzen dugu, manu, zuk zinta esan detu,
10: ez nire ulertzen dugu, baina igual,
9: bai, zuk bai, jongi, zuk badakit, bai, zinta badakizu lazer,
10: baina bai, pero de pelo tamien es cinta, por eso digo, hija.
9: Bueno, eta hemen, ah, bueno, bai, posible zan, posible zan. Eta hemen atzetik entzuten ari gean Everybody abestia izan zan bere lehenengo singela, diskoak argia ikusi baino urte bete lehenago argitaratu zuen, eta honi esker lortu zuen sinatzea bere lehenengo, ba, kontratu diskografikoa, gerora Madonna diskoan, ba, bukatu zena.
10: Jakizu, Everybody, abesti honen bideoa badagoela YouTubeen, da bere lehen performantza, oza, berak egin zuen bideoan dago grabatua, hasi denean abesti esaten du, joe, justo duela hiru aste edo ikusi nuen, da lehen aldia bera grabaturik agertzen dena, eta aktuazio hori badago. Bai, bai.
6: Edik enuen ezagutan abesti.
10: Bai, edik ez da, bai, bai, ezagutan da,
6: Eta arrakasta izan zuen abesti honek,
10: edo? Bai, arrakasta izan zuen, bai, bai.
9: Zagulako arrakasta izan zuen, ze, bueno, garai hartako, esan bezala, New Yorken dantza klubetan pila bat entzuten zen, eta zerri eskerri izan zen, bueno, ba, esan bezala, ez da, demo bat zeraman gainean, soinean, eta klub New Yorkeko, ba, ba, klub nahiko esanguratsu bateko DJ-ari eman zion, eta esan zion behituzuk, entzun hau etxean lasai,
10: bai,
9: eta gustatzen bazaizu, nik baimena ematen dizut, ba, zure klubean, ez da, DJ bezala, abesti hau jartzeko, ba, gustazkarra, bai,
6: azkarra, Madonna.
9: Jartzen hasi zen, eta, ba, esan bezala, lehenengo kontratu diskografikoa sinatu zun. Eta gero, zein izan zuen baitere, aliatu pixka bat bere, ba, ba, arrakastaren bultzada horretan edo, bueno, ba, New Yorkiriko irratikatea, ez da, ba, hemengo gaztea izango litzatekeena, edo, antzeko zerbait. Berarekin aliatu zan, eta jarri zuen lehenengo aldiz abesti hau irratian, eta bueno, ba, hortikan sekulako buma izan zuen baitare, ba, ba, publikoaren artean, eta horri esker, Madonna gainera dio, gogoratzen dela lehenengo aldiz irratian abesti hau, bere abestia entzuntzun lehenengo aldi hori, eta ba, flipatuta galditu zala, ez da, ahi eman naiz kutsatxo horretatik ateratzen, ez da? Bai, sekulako sentsazio gogoratzen ditula, bere hasiera hoietan, eta, bueno, ba, horrela xia zizan.
10: Son momentu berezia izaten da, jo, gogoan dut, la primera vez que me oi una carnicería, larun bat batean en el resumen.
9: Bai, ez da.
6: Ungituta, ez da, era bat.
9: Bueno, hortxe, entzun dugu lehenengo singela, Everybody, eta jarraian etorri zen beste hau, Burning Up izenekoa, bigarren singela hau.

0: Mira.
1: Ez?
0: Ez?
1: Luze, luzea, eh?
2: Zu, Jongi, beti danik izan zara Madonaren oso fana, edo noiztik edo
3: plazu bola. Bai, esakonuke, bai.
2: Bai,
3: bai. Asieratik. Bai, bai.
2: Asieratik jarraitzen duzun artista da, eh? Jo, amabos disko atera ditu bere bilbira.
1: Bai, asiena oraintxe, eh?
2: Bai.
3: Hogei urte nintuela, joan nintxe Madridera ikustera. Ah, bai, bai.
2: Ostra, oza, urte asko dira bera jarraitzen.
3: Bai, bai, bai, urte asko.
1: Hau, ez tezu ezagutzen, estribilloa. Ezagun azitzea.
3: Ah, bai, bai, bai. Bai, bai.
1: Madonaren lehen da biziko disko errepasatzen ari gara, Burning Up kantetako bat, eta honek ere izan zuen arrakasta, imagina.
4: Ba, honek ere bai, sekulako arrakasta izan zuen, ikusten dezuen bezala oso dantzarako abestiak dira, ezta? Eta honek ere, ba, dantza pistetan, ba, horri eskerre do esango dugu, ba, sekulako arrakasta izan zuela, eta, bueno, diskoan, zentratuko gara orokorrean, esan daiteke pixka bat, sumo telean edo egositako disko bat izan zela, ze kaleratu zenean, bueno, hor Billboard 200 zerrenda horretan edo, 180. postuan debutatuzun, bueno, ez da oso...
1: Poliki, ez da.
4: Zerbaki esan guratxea, baina urtebeteko, gutxi gora bera, urtebeteko epe horretan edo, sekulako bultzada izan zuen, eta 8. posturaino igotzea lortu zuen, ba, besteak beste horrelako abesti esker. Guztira, 2,300,000 kopia saldu zituen, eta aipatu gara dago hemen baita ere, Billboard zerrenda horretan, 168 astez mantendu zela, hortxe gora eta gora, ba, Madonaren zat, inoizko izan dituen disko guztietan, aste gehien eman dituena zerrenda honetan, hauxe izan zen Madonna izeneko diskoa. Kritika negatiboak ere izan zituen, eta hor bertan, bueno, agian gogorrenetakoa edo Rolling Stone aldizkaria izan zen, ze bere estiloa edo bere ahotsa batez ere definitu zuen pixka bat irritating as hell, hau da, oso narritagarria, edo esango genukena, ez da, pixka bere,
1: bai, badua, hotxa, hola, oso fina,
3: begira, azte buru honetan izan naiz Pirineo zurre, ime pasakon la de txamba, hola,
4: bai, ja, pixka bat, nahikoa,
2: baina abesteko era, edo,
3: bere volumena estaba muy alto, txika, era katza, nola mari, katza,
4: bueno, ba, zenbaitzuk, Madonaren gandik ere horixe aipatu zuten, The Village Voicek ere esate zuen, bere soinua oso artifiziala zela, oso inposatua edo, baina bueno, esan beharra dago, disko honek gainera bigarren aldiz editatu zuten edo, vale, bueno, berargitaratu zuten The First Album izenarekin, ze hor badakizue ona beranduago iristen ziala, bueno, Jongi, zuk hori hobeto kontrolatuko dezuagengu baino, baina ez da gaur egun bezala, ez da, gaur argi ikusi du ez dakize diskok eta plataforma guztietan entzun
3: dezakegu,
4: ba, banaketa ez da edapena desberdina zen, eta bi urte beranduago Europa eta Asiarako The First Album izenarekin berargitaratu zuen, eta hor ja bai, ba, ja pixka bat nazioarte mailan edo Madonak ba merezi izan zuen, ba, ez dakite... Bai, garantzi hori edo, ez da, lortu zuen, bai, estimu hori edo, fama hori lortu zuen, eta hori da.
1: Duela 43 urte, hasi zen, diskoak kaleratzen.
3: 31 urte zituen, Madonak nik ikusi nuen, fijate, gerina.
1: Eta oraindik ere jarraitzen duzu. Azken disko entzun duzu?
3: Bai, gustatu zait, bai.
1: Arrakasta izan du, kritika onak izan du. Izan ditu diskoak. Eta hemen txelen da biziko diskoko, beste arrakasta undi bat, Holiday, irati.
4: Bai, esaten da beren lehen arrakasta komertzial handia izan zela ez da. Hau, Manu, zuk ere agian ezagutuko ez du hau.
1: Ez du ezagutzen, Holiday.
4: Baina, bueno, bai, hau da agian, bere esan bezala ez, arrakasta komertzial handienetakoa, hau ere, Bilbo Hot, bueno, hor zerrenda desberdina badaude, baina benetan azpimarra garria izan zen, lehenengo singela dela esan dezakegu, eta bueno, bere ibilbideko titulurik ospetsuenetako bat gaur egun ere bai, ezta? Baitu zen, disko kaleratu dituen, baina, bueno, hor badaude izenburu handiak, baina horietako bat da, hause?
3: La Matxidia.
1: La matxiria.
4: La matxiria, hori da.
1: Matxiria.
4: Hang up, sorry, bueno, hor badaude beste batzuk. Eta, hoxe, ba, esan bezala, bueno, guztira, estatu batuetan bost platinozko ziurtagiri ditu, bai. Bost milioi kopia baino gehiago saltzagatik, eta adizen azioartean 10 milioi kopia baino gehiago saldu zitun. Eta amaitzeko aipatu, bueno, ba, poparen erreferentzia haundi gisa hartzen dala disko hau. Eta 2008an, Entertainment Weekly izeneko, bueno, aldizkariak, azken 25 urteetako 100 disko onenen artean kokatu zuela, historiako disko onenetako bat, eta erreferentzia nagusietako bat.
1: Madonaren Madonna.
3: Gogoan duzue Like a Prayer, abestia. Bueno, disko horren azala zen, bera, esango nuke horrela galtza batzuk, bueno, nik CD-a erosi nuen.
1: Bai.
3: Momentu horretan internet bidez edo uste dut, ez dakit. Bueno, internet ez digo es... disco play edo alguna cosa de estas. Bueno,
1: vale,
3: zen eskaera. Bueno, total, edizio berezi bat atera zuen patxuli usainarekin. Eta niri egokitu zitzaidan CD-ak patxuli usaina zuen barruan.
2: Benetan. Marketing estrategia ona, ez? Disko asaltzeko.
3: Bai.
1: Patxuli,
3: ez dakit orain nik usain txen duen.
2: Hombre, ya joango zitzaidan.
3: Igual ez, patxuli ez mu persistente, bai.
4: Patxuli pixka bat erosi bestela, eta bota, eta berria bestela.
1: Topatu eta ekarri, bale? Ea, usaintzen duen oraindik, patxuli usaina duen. Bueno, aurrera, bueno, pixkat atzerago eginda, ze, zuk ez da duzu hori beste disko batean, baina hau da, duela 40 urteko
3: diskoa.
1: Hemen patxulirik ez, bere debuta izan zen, Madonna izeneko diskoa, kaleratu zuen bere debuta izan zena, eta gaurko egunez jaio zen, eta hauxe honekin amaituko dugu, bere arrakastarik handiena delako. Holiday, eskerrik asko irati.
2: Eskerrik asko.

0: 3.
1: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da jongiren disgustoa.
2: Desgustua.
1: Desgustua?
2: Bai, mujer, pues gustuko ez duena. Desgustua.
1: Tira, ba, 2026ko udan jaio da jongiren desgustua.
2: Ekilikua.
0: Jongiren desgustua. Ez da disgustua, desgustua da, baina, bueno, azken finean hori da. Disgusto txiki bat hartu duzu, eta zerbait eta izu gustatu, jongi.
1: Que no es disgusto, dela
0: bueno,
1: desgusto.
0: Ja, bai, bueno, disgustotik datorren
1: zerbait da. Baina, bai, begira, gaurkoa bai da, disgusto batetik. Bai, atzo ikusi nuen gauza bat, que... Buf, es que desgustat pilla. Baina lanaren obila adina, baina pilla.
0: Pilla, bai.
1: Argi musuak ematea.
0: Ze?
3: Orokorrean.
0: Ostras, hori nuen espero.
1: Musuak ematea, emakumezkoei, bakarrik.
4: Ja.
1: Eta noa atxo telebista ikusten ari nintzen, estropadak ikusten ari nintzen, bai. Eta bapatean, pues bueno, hor badakizute, egoten dira autoridadeak, Pradales zegoen, Ibone Bengoetxea zegoen, bueno, bazeuden autoridadeak, benetan, oraindik gaude puntu horretan en el que a ellas musu eta a ellos eskua.
0: Ados.
1: Eske nahiko da.
0: Bye.
1: Guri esku dago, kanpaina jarri nahi dut martxan. Eta nik uste dut egokiena dela guztiei esku ematea. Errespetu berarek.
3: Bai.
0: Ados nago.
1: Otra cosa, deportean. La deportista dago sudadísima. Beraren txat incomoda, muso ematea.
3: Eta gainera, zuk, pertsona bat ezagutzen ez duzunean, musu bat ematea, oso gauza
1: bai.
3: Fuertea da, esan edo, justu zuen aurpegia elkartzea,
1: orida.
3: Ezagutzen ez duzunean elkar, hori oso jebia.
1: Eta sarkitua, eta raita. Nik urtea dara matxatona etortzen diren taldei, guztiei esku ematen dira.
0: Bai.
1: Nik uste dut hori zabaldu behar dugula jadaki olera eta beste munduetara.
0: Eta garrantzitsua da, hau hemen esatea, ze jakasko entzungo du, eta,
1: claro.
0: Eta
1: bai,
0: baina
1: bai.
0: Niri gertatzen zait, eta oso barrenatuta daukadan zerbait da, ez daki dala zerrekin, eta orduan geratzen, eta bi musu ematen.
3: Baina hori da...
1: Y a mi cuando me gustó un hombre, pero chica, aurrera egin behar dugu.
0: Bai, baina, egia da nesko kere egin behar dugula, keinu hori eskua
1: ematearena.
3: Hau, igual, broma bat ematen du, baina nik uste dut benetan, kampaina bat edo abian jarri beharko litzatekeela hau markatzeko ze bestela gaude gizarte bezala hor limbo moduko baten ez dakigu gola sondo zer egin.
1: Guri esku dago suena confuso beste kampainarekin. Igual gure entzulei eskatuko diegu proposatzeko kampaina honen izan.
3: Venga, vale.
0: Eta bai, eta gero nik sentitzen dutenagatik, batzutan igual esku ematea izaleikela beretzat
1: markatzea bezala.
0: Bai, baina egin behar da. Eta mutilen kasuan ere ikusi izan dut konfusioa. Ez dakitela zer egin. Tortxe geratzen dira aurpegi arraroarekin.
1: Lazai eskua.
3: Nik uste dut.
0: Eskua eman, mesetan.
3: Bai, markatu behar dela, eskua eman ezagutzen ez dugunean pertsona bat, eta ezaguna baldin bada, eta pixkat ja baldin bada okago rollo pixkat, bai. Besarka da txiki bat eman dezakegu.
1: Si eres aktor un piquito, bueno, kagara kozaz, ba.
0: Hori ez dakipa.
1: Entre aktores?
0: Ja, baina.
1: Entre aktores?
3: Bera, jongi, kampainaren izena Eskuraldia.
0: Eskuraldia.
1: Bai, pero Euskaraldiarekin.
3: Claro, denak oso lotuta daude.
1: Eskuraldia. Eskuraldia. Bueno, a ver, jendeak bidaltzen digun, kampaina honen. Hemenik aurrera.
3: Hemenik hau ez dut ulertzen, baina eskua ere. Baina eskua. Hau ez da kampainaren izena.
0: Eskua ematea igual ez zaiela gustatzen edo. Bai, esango nuke bai, ez, eusko ematea oso ondo dagoela,
1: bai, claro.
0: Eusko eman eta kitxo.
1: Claro.
0: Jongi ba, oso ondo, Bueno, ba, hasi da, hemen gure kampaina txikia.
3: Oso alde gode,
0: bai. Eskoa eman eta musurik ez, bueno, aktorea ez da zara benta. Ez
1: que gainera, la que asuda uno quiere, y a la otra le dejas la plasta. Luego que si tienes maquillaje, se te hace todavía más plasta, costra. Se te corre.
3: Bai, bueno.
1: Es que no, todo mal.
0: Dena gaizki, musurik ez, eta kontatu, bueno, ia ze okurretan zaizuen, kampaina martxan jartzeko. Bueno, guk, martxan jarri dugu dagoeneko gure kampaina txikia, eman eskua. Eman eskua.

0: Eta jofen zuzen ari ginenean, bueno, ba... Jaso bitugu proposamen batzuk, eta niri hau gustatu zait, bota bostekoa, Jongi.
1: Bota bostekoa.
2: Bai, bai, oso,
0: bota bostekoa.
2: Bai, bai, bota vale. Bostekoa.
1: Eskuz esku ere badaukagu.
0: Eskuz esku.
1: Bueno.
0: Ja, hori zailago,
2: bai. Igual. Pasamanos gehiago, bai.
0: Bale.
1: Bueno.
0: Iragarki batzuk eta bueltan kumbia pixka.
3: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat, eta utzi nahi gabeak eta kezka kalde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Zure musika bai.
0: Kumbia pixkat, astren gris honi, ba beste kolore bat emateko, Ilian Amores entzuten ari gara, morir. Eta artista honi buruz ez egiteko, hemen txetugu Aino Arroita Jauregi. Kaixo, Aino?
6: Egunon!
0: Egunon, Aino, ze ondo, ze ondo kumbia pixkat.
6: No? Bai, hemen bagimitzan mikrofono atzean, Jongi eta Biok hitz egiten, kumbia bada martxa, alaia moduan.
2: Alaia. Alaia dantxagarria, relajau, ez da estresante como la salsa, edo bai, asko zera goa da, bai.
6: Bai, bat, tipo ditzen da, Ilan Amores, bale, Argentinar. Ilan, bai.
0: Ilan jartzen du bai, men? Ilan,
6: bai. Ba, agian gaizki datu dut, barkamena eskatzen dezut, hain, no?
0: Ilan Amores, bale.
6: Ilan Amores da, bera, eta pentsatu dut, astelen goiz bat, ez pixkat nahiko, ez da, ki tristoitxu gaina eguar denekin, nik uste dut, ondo sartzen dala kumbia,
0: eskatzen dut, bai, bai.
6: Ba, begira, agian kumbia, bueno, ezagutzen ez baduzue, agian ez dakizue nondik datorren bez. Baina kumbia jatorriz ez da argentinarra. Kumbia dator Kolombiatik.
2: Baina me sonaba, bai.
6: Bai, bueno, eta bueno, gaurko da pixat kumbia punk, baina, bueno, ingo dugu pixat berreba kumbian inkuruan, da gara Ilan Amores.
2: Vale.
6: Historikoki kokatzen dugu Kolombian da Karibean, bale? Kolombiako Karibean. Da, pixkat, kolonialismo garaian sortu zan eta Latinoamerikako beste lurraldetara eratzen hasi zan 50 eta 60 hamarkadan, bale? Hortuan, Kolombian sortu eta gero etatzen jun zan beste Latinoamerikako herrialdetara. Jun zan Mexikora, eta junzan baita ere Argentinara. Da nahiko erritmo karakteristikoa, ze izan beharrean erregetoian tumpa-tumpa, da bada pixkat jostagarria. Erritmo oso markatua. Eta da, bueno, karakteristika esan genezake dala perkusinoa oso markatua, marakak eta aize instrumentuak. Hau da, originalki. Hori bai, herrialde bakoitzak kumbia bere ganatu, eta esan dezakegu, ba, nahiko desberdina diazela, bata, herrialde batetik bestera kumbia oso aldatua da. Eta baita ere aldatzen da, erabiltzen diazen instrumentuak. Horan, fijatzen da gara, atzian dakagon kantu honetan,
2: Estena tokia, Sergio la que toca el coco este.
6: Bueno, va.
2: Va lindo la gente.
6: Argentina adibidez, asko erabiltzen da, teklatuaren presentzia da osa ondixa, ekoizpena da moderno hauase, entzuten badugu, Kolombiako kumbia da, muy viejo, ¿no?
2: Bai.
6: Oso viejo, ¿no?
0: Bai.
6: Eta baita Argentina erabiltzen dira akordeoiak eta gitarrak.
2: Vale.
6: Vale?
1: Orduan, instrumentu asko, ez, nazten dira estilo hontan.
6: Bai, asko. Eskatuko zutaino, bigarren kantua jartzeko,
0: Bar la Perla.

0: Quina és el flamenca nordonòstia?
1: Vai, ets xerra, eh?
0: No hay suelas para bailar.
1: Bar la perla, ens ho te n'arigarà. Ba, bueno, bera da Ilana Mores, eta ja pixkat bere inguruan berba italdera. Esan dut, lehen esan dut bebai, ingo dugula pixkat berba, kumbia punk.
2: Vale.
1: Bera definitzen da kumbia punk modura. Eta vale. Zergaitxik, ba, bueno, bera keukida belako, ez dakit ezagutzen duzuen Argis izeneko talde bat. Bueno, bere garaien izan zen nahiko no, famatua edo Argentinan, zan punk talde bat, eta Ilana Moresek bertan jose ban, izan vale. Europatikan, bueno, mundutikan bira, eta punk hori bakarrik, bueno, alde batera lagazeban, eta alde batera utzi biharrian guztiz astu eta abandonauta, inzeban nastu kumbia eta punka, eta,
2: vale.
1: Bai, eta bere kantutan entzuten duguna da, ba, erritmoa bai da kumbia, baina letratan fijatu eskero.
0: Ah, eso te
1: bada,
0: voy a decir, porque estiloan nahi kumbia bakarrik entzuten
1: bai,
0: dut, bai?
1: Da, estiloa oso kumbiero, baina
2: letra.
1: Letrak ah, badira vale. Pixkat, ba, bai, bueno, punkak, punketikan, vale. Datorrene vale. Influentzia.
2: Aldarrik atzaiagoa, edo
1: hori da. Vale, vale, bai, soziala, eta, bueno. Orduan, gainera, eldo jata txibatazo bat.
0: Bai.
1: Oso oso gertutikan.
2: Bai.
1: Euskal artista batekin indago abesti bat. Oso euskal artista rekonozido batekin.
3: Pistas.
2: Baina oraindik ez dute iragarri,
1: ez dute. Ez ezin dute zer esan.
2: Baina ezagutan dugu denok.
1: Danok.
0: Eta, chico o chico?
1: Gizona.
0: Gizona.
1: Gizona eta daka oso ibilbide luzia eta da pixkat erreferente
0: euskal herria. Pantxoa edo peio, no?
2: Pantxoa edo peio.
1: Ez baina, pentsatu pixkat euskal herrian sartista dakan lotura latinoamerikarekin.
0: Latinoamerikarekin.
1: Bueno, horra galkot.
0: Vale.
2: Bueno,
0: vale.
1: Bueno, horra galko dugu. Eta ez dakigun ez baina aterako da kanta.
0: Femu.
1: Eta...
2: Ze femu.
0: Termimo gruza, hija.
2: Ah, femu.
1: Eta ziurrenik torkizun baten...
2: Venga, ez da nija. Barkatu. Ja, joe, haino.
0: Ela femu.
1: Eta... Ez da nau jongik, guai agongo zala, Ilana Mores Donostian entzutia.
0: Oso.
1: Ba, abustuak, hogeta behatzean, da badaban joko dau.
0: Eta... Habida.
1: Beitu, hor da kasute sekulako planazua.
0: Se suda mucho en el dabadaba.
2: Bueno, ozen tokitan, eh?
1: Ni gomendatzen dutzuet, ni egon ez bere ikusten, eta da pasada. Da, bai, da postasuna, da laia, da dantza, da... Oso guai, da badaban abustuaren hogeta behatzea.
4: Kasunetan, izerditzea justifikatuta dago, Jongi.
2: Hori da.
1: Ai, gainera behar dugu, bera jotzen da horan kamiseta bari, bera
2: gitarra.
0: Sexia
2: da, ez da,
0: hainu? Malote, kontatuajes en la cara, eta bai.
2: Bai, aurpegiagatik.
1: Bada.
2: Oso ondo, ba, Ilan Amores abustaren 29 Donostian dabadaban, ba, ikusteko aukera izango duzu, izterditzeko aukera izango duzu, eta dantza egiteko hori ere, bai. Eta kumbiaz ere, hitz egin dugu noski. Aino, eskerrik asko.
1: Ez da zer.
2: Aino Arroita Jauregi. Datorren astean gehiago, imaginatzen dut. Eta tiro-tiroka, hemen txai jarraituko dugu, Ilan Amores.

0: Michel Paul.
1: Goizeko amarrak dira.
2: Gaztea.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Tortietan hasita amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh. Dira Fresh. Goizeko amarrak dira. Kaixo zer moduz, astelen onden hoi ustaiak 27 ditu. Badoa, ja, bukatzen ustaia eta laizte eritziko gara. Abuztura, larun bat honetan eritziko gara. Wow, ze azkar. Hau bere azkar doa, amaika karte izango gara zurekin. Eta jende asko, bagurean, Jon Ozunalda parena, Manu Etxeberria, Alain Perez, eta ni neu. Eta dendena kontatzeko preste baditugulako, gauz asko. Musikare bai, noski, musika entzugo duzu. Zure irratian Gaztean eta albisteak titular guztiak. Alain Perez den eskutik, egunon Alain.
3: Egunon, bordel hegomendebaldean piztuta dagoen zutean ez da aldaketa nabarmenik gertatu gaur gauean, azken bi gauetan ez bezala, suhiltzaileen lana zaila izan baita. Zuteak 220.000 hektarea kiskali ditu orain arte eta 220.000 lagun ebakuatu dituzte. Etxetik aterarazi dituzten pertsonak ezingo dira oraingoz etxera itzuli, 9 herritan 12 harrera leku prestatu dituzte etxeak utzi behar izan dituztenentzat. Zenbakiek ematen dute Girondan piztuta dagoen sutearen neurria. 2500 suhiltzaile ari dira lanean, 1500 militar eta barne segurtasuneko 1200 kide. Airetik 18 hegazkin eta helikoptero sugarrak itzaltzen 84 suhiltzaile zauritu dira eta 240 etxe bizitza kiskali dira. Espainiaren kasuan, Espainiako estatuan sute asko daude piztuta, baina Abilakoa da burua uste gehien ematen ari dena. Fernando Grande Marlaska barne ministroak adierazi du, azken orduetako lanari esker egoera hobea dela. Baina aurrerapenak oso txikiak dira, Madrilgo larrialdi zerbitzuak adierazi du egonkortzen ari direla 50.000 hektarea kiskali dituen sutea, azken ordutan gutxiago zabaldu direla, baina gaur 20.000 kilometro orduko aize boladak espero dituztela eta honek suhiltzaileen lana zaildu egingo duela. Madrilen 20.000 hektarea baino gehiago erre ditu eta 2.000 hektarea Toledon. Gaur Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, Val d'Uxora iritsiko da eguerdian, 6.500 hektarea erre eta 75.000 biztanle ebakuarazi dituen sutearen egoera eta sutearen aurkako lanen berri bertatik bertara jakiteko. Eta beste kontu bat, Foruzaingoak gizon bat atxilotu du Tuteran, adin txikiko neska bat bortxatzea egotzita. Tuterako jaien testu inguruan larun batetik iganderako gauean izan da erasoa eta biktima ospitalera eraman zuten. Salaketa datozen orduetan du jartzekoa biktimaren familiak. Eta beste sexu eraso bat Bilbon, 26 urteko mutil bat epailaren esku utzi dute, Iturralde kalean emakume baten kontrako sexu erasoa egitea egotzita atxilotu ondoren. Eta bi pertsona hil dira azken orduetan, batetik 63 urteko mendizale gipuzkoar bat hilda Ordesako parke naturalean, harri batzuk jausi eta mendi hegal batetik amilduta. Haren gorpua Boltainako larrialdi gunera eraman dute erreskate taldeek. Eta bestetik ertzaintzak gorpu bat berreskatatu du Pasaiako portuko uretan, herritar batek abisua eman ondoren. Identifikatu gabe dago gorpua eta ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
2: Eskerrik asko Alain.
3: Zuri.
1: Trafikoa.
2: Eta trafikoari begira, Manu Etxeberria, egunon Manu.
4: Egunon guzti, bueno, momentuz albiste honekin jarraitzen dugu, trafikoaren aldetik ez dugu azken orduko istripurik ez da ez beharrik.
2: Osondo, lasaitasuna beraz errepidetan.
1: Eguraldia.
2: Naiara Barredo emango digu eguraldiaren berri. Egunon, Naiara.
0: Egunon, gaur goizean zerua lainetuta egongo da eta ipar partean euri pixka bat ere egin dezake tarteka. Hegoaldean aldiz ateri egongo da eta hodeitza ere saretoago agertuko da bertan. Arratsaldean haizeak iparrekialdera egingo du eta hodeiak gutxitu joango dira. Beraz, arratsaldeak aurrera ginela ostarte geroz eta zabalagoak irekiko dira. Temperaturari dagokionez berriz, barnealdean beroenak igo egingo dira gaur, 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, baina kostaldean balio berdintxuetan geratuko dira, 25 graduren bueltan. Beraz, goizean hodeiak ugariak izango dira, iparraldean pitxin bat ere bustilezake, baina arratsaldean altxatzera egingo du. Temperatura gaur igo egingo da apur bat, baina igoera handiena bihar espero dugu eta orduan bero handia bueltan izango da.
2: Bueno, bitartean, hemen txea jarraituko dugu, Dida Fresh entzuten eta freskotik, ba, mantentzen, fresko, bihar iritsiko da berotasuna, eta bihar egingo du negar, edo ez, auskalo. Dua Lipa hemen txea, zuri konpainia egiteko 11 arte, Dida Fresh, zuri irratian, ongi etorri.

0: Fresh. Ostiraletan iristen dira besti berriak eta guk egiten dugu repasatu batzuk dendanak ez ditugu jarriko, baina batzuk bai. Eta astrenetan, baiotzen errepasua egiten digu Alain Perezek. Eta asteburuan ere iritsi dira besti berri batzuk, ez da Alain?
1: Bai, gauza berriak, gauza interesgarriak, eta bueno, saiatu naiz, estilo oso ezberdinetako ba, proposamen berriak ekartzen zuei, ba, gustu guztiak asetzeko. Eta lehen da bizikoa, esango dizuet, espero ez genuen batze baten emaitza dela, ze, bueno, aipatu genuen duela, ez dakit pare bat aste edo, Ubi taldea, YouTube, bueno, ba, lan berriarekin itzuliko zirela, urte amaieran disko berri bat argitaratuko zutela, bueno, ba, dagoeneko bigarren kanta bat aurreratu dute eta inork espero ez zuen kolaborazio bat, ze Ubi taldea batu da Martin Garrix ekoizlearekin, wow, eh? Eta elkarrekin egin dute Fireflies deituriko kanta hau.

0: ez dugu gaizki eta gainera beti ekoizleak eta hola DJak lotzen ditugu ba musika kaineroagoarekin EDM doinuekin baina egia da badaude ekoizle batzuk ba beste doinu batzuetan ondo mugitzen direnak ezagik Calvin Harris eta Martin Garrix ere badibide garbia da
1: bai ze badu
2: gitarra horren txuten
1: bai entzuten da jutsu edo ubiren soinua badago bai hemen Fireflies du izena Martin Garrix eta Garrix
0: euskaldun dua
1: hori da eta ubi hori da Martin eta urrengoa
0: bueno urrengoa euskal proposamen bat Lekeitioko posta kodea daraman 48280 kolektiboa topera daukagu bueno duela gutxi izan genuen baita taldeko edo kolektiboko Lil hemen KN-rekin batera kanta berri bat aurkezten Astore bueno ba kolektibo bezala kanta berri batekin datoz uda soinua duen kanta da nik ez dakit berandu den dago nekoia udako kantak edo ateratzeko, bueno. Baino beraien proposamena pasaben ostiralean helduzen eta uda bere izena bat.

0: Cristero, taldea da Bandida, abesti berrian.
1: Bai, oso traieroa, baina, bueno, nik uste dut behar direla baita horrelako kantak, eta behar dira horrelako kantak euskeraz esan barra daukat, ze atzo adibidez,

0: Bilabonan izan ginen San Bingo musikala egiten, eta egia da jendeak batez ere sasoi honetan, ez, edo urteko garaio honetan, kanta dantzagarriak eta mugituak behar dituela, eta ni konturatu nintzen euskal proposamen dantzagarri asko ere ez ditugula, falta direla pixkat, eta ondo dagoela horrelako taldek ere, beraien musika dantzagarriago egitea.
1: Udako kantak behar ditugu, euskal kantak, bestela, beste batzuk egingo dute, eta ez dugu nahi.
0: Hori da.
1: Eta orain nazioartera goaz?
0: Bai, hemen Dida Freshen aipatu genuen, abuztuaren 12an helduko dela Katzai taldearen dokumentala, eta baita lan labur berria ere, eta disko horretan entzungo den beste kanta bat ere aurreratu digute Katzaieko neskek, eta horren izena da Animaleaz, gustatzen zaizuen.

0: Kanta berria Katxairen eskutik duela gutxi zein genuen, taldari buruz, gerdan honi buruz, eta hementxe Animal.
1: Bai, gaizki. Egia da soinu agresiboagoak egin ohi dituztela Katxaiekoek, hau oso
0: popia.
1: Sweet, oso popia da, oso erresa, pixka badauka puntu infantil bat baita ere, baina, bueno, ez dakit, igual funtzionatu lezake baita, honek.
0: Seguru, seguru baiet. Eta urrengo proposamena?
1: Bueno, ba, sorpresa bat izan da baita Sam Smithen berriena, ze koro batekin, etorri da, The Two City Chorus ekin batera, bere kantaren, bueno, ba, intentxo puntu hori, oraindik ere, haunditu eginda, intentsitate maila, Sam Smithena, ze kanta hau da, benetan, beste rollo bat, O Mother izeneko kanta Sam Smithen berriena.

0: gitarra hauek.
1: Bai, da, nahasketa oso handi bat, eta hor koroak sartzen dira, gitarra bat, da, nahiko, ez dakit, eroa bestia, ze ez dokola...
2: Ospel puntu
1: bat, baina ez da oso, ez dokola jarraipen oso garbirik, nahastu egiten ditu doinu ezberdinak, eta nik ez dakit estribillo bat ere badaukan abesti honek, eh?
2: Típica canción, te hace sentir negra horre,
0: txaloak aitzen. Bai, korista izan nahi duzu, ez da, batean, bai, bai.
1: Da, New Yorkera joaten zarenean, hola, meza batera, hori da.
0: Bai, bai, egia, bai. Baina, bai, bere kantatzeko era ere oso...
1: Bauka kantatzeko era oso barroko bat, baina kanta honetan oraindik ere intentsitatea eman dio gehiago.
2: Bai, andereño, no? Beste engainetik jartxe.
1: Bizka, bai.
0: Bueno, bai, bera da protagonista. Azken finean, ez? Sam Smith, The Choose.
1: Ez, baina, nik ulertzen dut, jongik esatu duena, ze da pixkat, adierazteko, hemen nago ni eta hau dakit egiten, ez?
2: Bai, bai. Bai, egia, da hori asko tan gela tan gertatzen da landereño delante de los niños si se atreve.
0: Ya.
2: Bere adinekoen aurrean ez, baina delante de los niños canta como si fuese Beyoncé. Como nadie le va a decir nada.
0: Nana kaña chundituta, ze ondo kantatzen duen andereñok. Bueno, tazkena.
1: Bueno, abukatzeko hemen gaztean osoko gustoko dugun artista bat ekarri dizuet, Burgosetik Barri Bida bera, eta kutsu elektronikoagoa duen bere proposamen berriak, hau gure nobedade gustokoenetarikoa da, Barri Biren berria No Pega Igual, eta gero parentesi artean Stuck on Replay deituriko abestia, ea gustatzen zaizuen?
0: Stuck on Replay, bueno, ba, Barri Biren kanta berria, laizter iritsiko da diskoa, eta ari da, erakusten. No Pega Igual abesti berria da, eskerrik asko lain.
1: Zuei.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Eclipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Dida Fresh.

0: Udan guztia hartzen dugu freseran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
1: Mamma mia!
0: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, Jongik egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
2: Oh.
0: Egunero gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
1: Mamma mia!
0: Hau da, Jongiren manjarra.
2: Jongiren manjarra, zegoztua.
3: Bai, bai, gauko kaprizea.
2: Jongi gauza bat. Aztenetan amaituko dut, gero porretara joango naiz. Eta uste dut ez dudala, bat, para txuri-txuriaren errezeta ikasiko.
3: Bueno, denaz dago nire menpe, ainoa.
2: Nore menpe dago, ba.
3: Ez, pues,
4: Ia, nituen esperantza guztia ja galduta euskat, eh?
3: Gauko guraldia, eguna, zorpazoak, badira gauzak.
2: Zorpazoak,
3: gaurkoa, zorpazo txiki bada, bat, egiten duen eguraldirako zoragarria dena. Eta zero despilparro, Javi Rivero, eta jarri zuten kanpaina ora, bizka bat jarraitki.
4: Zein da kanpaina zero despilfarro?
3: Ez despilparro.
4: Ah, despilparro.
3: Bai, zero despilparro da, nola entzuten da? Jo, urtean ez dakiz zen bajanari botatzen da. Bueno, pues hori aprobetxatzeko zera bat. Zein da despilparroen izarra? Ba, gusarekin, gusa dugunean, ez da gusak eta entra tipiko domingo de clavo horrela.
2: Uf, zetxarra hori. Joaten
3: zarela armariora, ketendre, ketendre, ketendre, eta hor dago.
2: Zer dago?
3: Ese turrón blando que lleva desde egu berritati. Kezaten duzu, hau bakarri behiratzen.
4: Ba ez ba, iraungitze data ere begiratzen duzu.
3: Porque te has comido ya hasta las tejas, los cigarrillos, ingresatuta egon zineneko bomboia que las tenia que quitar hasta el papel. Baina ya hori dena bukatu duzunean, oraindik geratuko da, ese tirrón blando, que zuen inor nahi izan egu berritan, y ahora menos por el calor. Bueno, bagoazen, oiei, de bizi berri bat ematera entuz txitxiz.
4: Eta imaginatzen ari nahi zoin turroi bat jatea, ez, beroarekin eta udango gorra da.
3: Amigo, rator manzarra, bestelau izango litzateke la cocina de la Pantoja, baina da, Jongiren manzarra. Bueno, erosiko dugu, honi lagungarri egiteko, turron honi lagungarri egiteko, erosiko dugu nata helatua, helado de nata, bai?
2: Bai,
3: a ber, etxean ere egin dezakezute, pues nata zukalkinarekin, edo nataren gainekoa eginda, nata bon montada.
4: Baina hori erresa da egiteko zen, merezi du hainbeste aukera aukita superretan nata helatu bat.
3: Dans izoskina erosiko dugu, nata izoskina erosiko dugu, eta botako dugu, bai gomendagarria da baso bat edukitzea, porque sino con la turmiz te vas a joder más. Baina, bueno, baso bat ez baduzue con la turmiz, baina bai, botako dugu helatua, tarro horretan edo irabiatu behar dugun kuenkaz horretan, eta ziko gara desmigatzen ese turroi blando pegajina, luego lavate bien las manos porque como toques documentos edo horrela.
5: Pegatu egin gozaixo esta.
2: Hombre, jove, espero dut, ez dut.
4: Hombre.
2: Nera, desen oso ara, ez? Izten asko, benetan. Hori gero ahora, erama behar dugu,
3: Askotan cartas importantes, edo horrela que zukitu, porque...
2: Ay, beste karta iriste zaizkizu ala. Garai hartako zorazu.
3: Irabiatzen dugu, eman, gura dena, zera egin arte, zerbait, bueno, dena salda bat bezala, kalda baina lodi bat bezala. Bai, amalgama, bai, gozo bat egin arte.
2: Bastatxo bat.
4: Baina bi osagai horiekin bakarrik, ez? Osea, izozkia eta turroia.
3: Gauza bat zango izu alain. Si tan sobra más cosas, izan bedi igual unas garrapiñadas, cuatro, no la izan den almendras rellenas de... Bueno, hoy di de tres mazapanes que te dauzkatu horren un celofán, bota bai.
4: Gabon sobera kiña, orsartu
3: goitu. Echa todo ahí, que la irabia kiña te egingo dizu amalgama hori.
2: Vale.
3: Berriro, ostu ongi.
2: Vale.
3: Te va a quedar un helau de turroi.
2: Bai.
3: Mira, el turroi mismo da, ez da ona.
2: Baina...
3: Gijona da, ez, el blando.
2: Bai, gizaten da.
3: Gijoi kara ez da ona, baina egiten baduzu, horrela irabiatuta gantz izoskinarekin, ikusiko duzu ze jan manzarra benetan geratuko den.
2: Bai,
3: Ez solo postre, metete unas espinacas o algo por delante, baina hau postre, o sea, no me comas todo el día, todo el tarro ese, porque vas a terminar con dolor de tripas. Hori meriendarako
2: edo, ez?
3: Tripetako minaz bukatuko duzu. Hau merienda, no, hija. Ez, hau bazkalosterako izoskina.
2: Vale, vale. Tukeko,
3: merienda zelau?
2: Bueno.
4: Nik batzutan,
2: bai.
4: Izoski bat, arratsaldean, eguzkitan, ondo sartzen da, ez?
2: Izoskia noiz bezala, ez dela,
4: ba. Esan dezu zerbait, super arraro izango balitzu ez zela, esan dezu, arratsaldean izoski bat jatea, txiko, ez dakit.
3: Osea, ez dakit, no konzibo.
4: Txate maia zu gozaltzeko, basango nizuke, hombre, bai, igual pixka arraroa, baino.
2: Bueno, oso garrantzitsua, Adi, iraungitze datari, hori
3: bueno, alainek esan duen bestara. Hauek beti preparatuta etortzen, hombre, si ya es de las 2023, ya vas tarde. Baina aurtengo...
4: Bueno, egongo dira, bileto geite irukoak eta zarragoak ebai horretxeren batean.
3: Aquello, ba, un poquit un puntxu lizun, baina ona egongo da baita ere.
2: Vale, no va a dar
3: que ser. Zero despilparro,
2: echa. Ay, ama, paciencia.

0: da? Fresh! Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Ontzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko, ilusio gehiegi dago hor.
2: Aurten, Ontzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Dida Fresh.
6: Eta hemen txeari gara, zuei informazioa elarazteko, ba, gu ere informatzen, sartu gara Ixa sare sozial horretan, eta zer topatu dugu, ba, trending topic dela, Robert Smith, The Cure taldeko abeslaria, eta, bueno, ba, irudi batzuk ikusi ditugu, Alain Perez.
7: Bai, alaxe da, bueno, bapatean, sarea, bueno, bete da Robert Smithen azken kontzertuko irudi batzuekin, eta bereziki, bueno, esango dugu, tweet bat edo txio bat egin dela viral, ze badirudi, bueno, ba, The Cure taldearen fan bat izan dela bere kontzertu batean, eta bueno, ba, aztoratuta atera dela bertatik. Irakurriko dizuet txioa, ze, bueno, berak esaten zuen, aipatzen zuen, Robert Smithen bideo batekin batera jartzen zuen. Batzuetan, hobeto da kontzertu bat ikusteko gogoz gera atzea, gaztetan hain gustoko zenuen banda bat orain ikustea baino. Sara Montiel, Rapel edo Padre Apelesen arteko nahasketa bat ikusten egon naiz. Kontzertu erdian atera behar izan nintzen. Hori da, idatzi zuena.
8: Hori sobre Robert Smith.
7: Bai, gauza, Robert Smith, bueno, ba, egia da, adin badaukala tipoak, itxura aldetik ere, ba, nabaritzen da, ikusten zaio.
8: Hala ere, Esperreski, o sea, zango nuke Robert Smith nació vieja, o sea, se han ido ya. Robert Smith de Nichura, eso es como, mira, la ventaja que tiene está la Rosarillo, que tiene cara de abuelo desde los 20 años, ¿verdad? Claro, no te haces vieja,
6: ¿vale?
8: Eta Robert Smith ere pizka bat bada, hori, ¿es?
6: O sea, bueno, también Nichura beti izan da,
8: ese pelo pocho, ese pelo desnutrido, que duquidu cargado desde siempre.
7: Ematen du, pasadituela, sei hilabete etxetik atera gabe, eta bapatean, atera dela egun batean kontzertu bat ematera, ¿es?
8: Labios mal pintados de persona muy muy muy mayor.
6: Bai, hogeita bosturtekin ere olaxen.
8: Como cuando bai pintatzen duzu como a casco porro con el oro.
6: Bai, ongi badakigu, bai.
7: Claro, ze pasatzen da, ba, bueno, mezu honek edo txio honek eztabaida bat ireki duela, ze batzuk egia da, defendatu dutela mezu hau esanez, bueno, ba, adin bat daukala eta horrelako kontzertuak emateko, ba, hobe duela erretiratu, eta beste batzuk aldiz defendatu dute, ostra, meritua daukala, ba, daukan adinarekin ia 70 urte dituela, ba, kontzertuak ematen jarraitzen duelako, eta haizu, ba, hori baloratu behar dela baita, duen adina kontuan hartuta.
8: Ez da erraza baloratzea hori, porque, bueno, ez dakite, horri ikusi ditugu irudi batzuk, de Ana Torroja adibidez, HN Mekanoren kantan kantatzen, que decías, chica, igual, en casita también.
7: Ya.
8: Bai.
6: Eta
8: con la cabeza bien alta, retira tu sena, adibidez, María Jesús con su acordeón.
6: Oe, yongi, zer.
7: Baina, María Jesús con su acordeón.
6: Naikoa.
7: Retira tu sena, zarra, baita. Nik uste dut, adin bat zeukala, emakume horrek, retiratzeko.
8: Bueno, revival bat egin zuen Euskal Herrian lengortean, zaharretxe batean, edo uste dut egin zuen.
7: Bai, ikusi nitu nirudi batzuk.
8: Bai, hizo un kuku.
7: Bueno, ez dakit, gero, Madonarekin batzuk berdina pentsatu dezakete baita ere. Madona erretiratu beharko litzateke, bai, ez, ba, ez dakit.
6: Ja, gire, emateo, irurogeita marrurterekin, joaz daitez, uretxera, ez agertu, bueno, ez agertu, ez? Ez, bueno, ez da hola, ez dakit, ba, adin bat dutik aurrera ere.
7: Ez, eta,
6: emantzen ez dake, kontzertu.
7: Irurogeita marrurterekin ere gauzak egin daitezkela.
6: Hori da, eta egin, eta...
8: Niego nintzen ikusten Donostiako kursale Maria Dolores Pradera, eta benetan marabila bat izan txen, nola kantatzen zuen, emakume horrek, paradita, pero eso, gozada bat.
7: Claro, no. Eta beste batzuk diote, more, ba, igual 70 urte baldin baduzkazu, ezin duzula egin 20 urterekin egiten zenuena, bueno, ba, Madonak adibidez, bai, egiaztatu du hori egin daitekeela, eta bai. Jarraitzen duela.
8: Bai, 70s y 70s, 80s y 80s, claro. 90s y 90s.
7: Beste batzu daude berrogeirekin oso gaizki baita.
8: Muy tiroteada.
6: Madonari ere kritikatzen zaio, ba, gona moz batekin jotea. Hori da.
8: Y a Van Morrison no se le critica.
6: Hori da, eklikua. Hori da, hori da.
8: Si no, bueno, caso,
7: Van. Ba, hori esta baida.
6: Ba, esta baida, hortxe da.
8: Van Morrison.
6: Ixa, kontuan Twitterren, de Hubert taldeko Robert Smithen. Bueno, ba, itxuragatik, batez ere bideo horretan behintzat, bai, kritikatzen dena.
7: Oso gaizki abesten duela, guk ikusi dugu, eta gaizki ez du abesten, ez da, esan dutu, abesten du berera,
6: kantatzen du, beti bezala.
7: Oida.
8: Gente, que está amarrada. Venga.

0: Horta asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja. Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja. Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen opari, ja. Aien bai gara, ja. Aien bai.
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline. Aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
2: Karibe miz.
3: Karibe miz, gaurkoan ere izango dugu kanta bat.
2: Ze berandu gaur, ez, Bito?
3: Bai, berandu.
2: Jo,
3: Irati Lizaldek aukeratuko du. Kanta.
4: Kaixo
3: berriz ere.
4: Kaixo berriz ere.
3: Bueno, ba, 2002 urtera bidaiatuko dugu. David Ziberaren Que la detengan berreskuratzeko.
2: Oh, bueno, jakizuen ni gainera konfunditzen, nik uste nuen hau zela, Xavier Ziberaren bersolariaren anaia zela, baina
3: ez.
2: Eta me di cuenta gero, izenak etxirela, bera. Mira, uno berso, el otro que la detengan, bai.
3: Bueno, kuriositate modura.
4: Hau ez da euskalduna, David Zibera.
2: Es,
5: teruelgo da.
2: Bertsolaria,
5: bai.
3: Bertsolaria, bai.
5: Bertsolaria, bai, baina David Zibera da teruelgoa.
2: No, bertsolaria no me suena teruelgoa de ni.
3: Txoloa. Silveira eta zari zara edo, zein?
2: Bai, eta hau da, David, Silveira baita ere, ez?
5: Zibera.
2: Ah, Zibera, egia.
3: Que la detengan jongiri, esango dugu. Zer benetan, Irati.
5: Meziu.
3: Meziu.
6: Mira que era mala.
3: Ui! Así era hori.
5: Mira que eres mala. Mira que eres mala.
3: Es que de casco irate.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
4: Baurrengo abestiaren izenburua ikusita, fresko ez. Ainoaren abesti berri...
3: Ainoa, bai...
4: Kanta la piedra?
3: Bai, kanta la piedra, bai.
5: Ainoa kanta la piedra, Jarraitzen du hor,
3: Bueno, ez daki jarraitzen duen abesti hau izenagatik aukeratu du. Muerete, ja.
2: Ui, barkatu.
0: Vida fresh.
4: Orain bai. Muérete bueno. Ya, Ainoaren kanta da.
3: Vale, polita,
4: Bai?
5: Baina, albistea ez da Ainoaren inguruan.
3: Es.
4: Kondatu
3: da? Albistea da, bueno, bakizte de serrian biziren pertsona baten inguruan bere aberria diruagatik nik uste dut utzi zuena. Itxe egiten ari naiz de una española que se fue, Juan Sena, bizitxera Andorrara.
4: Vale.
3: Era kantora. Izenez Miguel, de abizenez Bose.
4: Andorra bizida?
3: Es andorrana. Sí, sí, sí. Usted no
4: ego ameriketan. Estitu
3: pagatu nahi hemen Espainiar estatuko impuestoak eta oiek.
4: Yeah.
3: Bueno, total, badakizute, Espainia erretzen ari da. Eta berak bere jo puntua ez du jarri aldaketa klimatikoan, bera horren kontrakoa da, ez dagoela aldaketa klimatikoa, eta kontrakoa baita ere agenda 2030, bueno, badakizute, orain kontan dagoena. Bueno, akusazioak zuzendu ditu ekologisten aurka, ze berak dio, hau gertatzen ari dela, erretzen ari den terreno berde hori dena, beltza bilakatuko dela, plaka solarrak, eta zerak errotekin beteko dituztelako. Alegia,
5: claro.
3: Provokatu dutela ekologistek ahi ez dake pesada la deserriaren nola da beste abestia edo badak enzaspiren
4: bai, oentxe,
3: Bueno, nada, tranquila, ya te veo
4: ez dingo dos dauxekareko dugu
3: bai, ya, que pesada bai,
4: vale, kontatu orduan, Miguel Bosé.
3: Bueno, bauri, berez jo puntuan jarri dituztela interes ekologistak, aitzaki horrekin, terreno guzti hori libro utzitakoan.
5: Hombre, aitzaki igual bere ari da bilatzen, ez? Hori justifikatu nahian, edo.
3: Ez da, osat, esango dio nik ala Miguel Bosé. Espainiak beste gauza bat, ez? Baina terrenos aridos eta planos eta como para betetxeko dena eguzki plakekin badauka, tiene un buen rato, Bai.
5: Baina ez dut oso ulertzen lotura, suteak daudela errazionatuta plakekin.
3: Bai, osea, bere ustez hau provokatu dute ekologistek hor libre geratzeko plaka jarri ahal izateko.
4: Bai,
3: eta baita ere estas, las molinas, no, errotak jarri ahal izateko, erretzen dute terrenoa, hori askotan teoria hori bai izaten da egia, con gente que quiere pastos.
5: Hombre, ya.
3: Orduan, erretzen dituzte arbola, bertan belarras ipara meter ganau.
5: Bai.
3: Baina, kasu honetan, berak esaten du, ez dela horretarako, baizik eta plaka jartxe.
5: Claro.
4: Ay, ama, bueno, Miguel Bosé.
3: Muy bien en Andorra la bella, ¿no? Pues han geratu. Eta listo.
4: Eta berari buruz ez egitea, jongi, ez dakite komeni den, ze bere hitzak ez dakit kontuen hartu behar ditugun, eta batzutan...
3: Ez gure entzulek,
4: ez. Ez gure entzulek, ez.
3: Gure entzulek, ez.
4: Ez gure entzulek, ez, baina... Garrantzi larrei ematen diogu, ez? Ematen diogu bere hitzei, eta
3: edoria okerrena. No puedo, Miguel, porque me voy.
5: Hombre, ez que baita justo okeratze dituzu pertsonaia batzuk, jongi...
3: Itxalita guazen, ja.
4: Ez dut zure gatik esaten, baina, bai, albiste bilakatzen dela askotan, da ez du merezi, ez?
3: Maite Zaldibar tampoco, ez?
4: Bueno, bai, ez, Maite Zaldibar, ez, no rekordatzen da.
3: Me capas.
4: Ay, ama. Babai, egia da. Mikro itxiko dizut, oraintxe bertan. Bagoaz delako, Ainhoa eta Jauregi, ja, prest, amaiketan zuri konpainia egiteko. Jongi eskerrik asko.
3: Ez da asko,
4: txika. Ez zarratu. Alain Perez eskerrik asko.
5: Bai, bierarte musu bat.
4: Manu Etxeberria eskerrik asko.
5: Bierarte.

Egunon, egunon, amaikak eta iru minutu erlojuan ongetorri gaztean zaude, zure irratian zaude. Astelenon, astelenon, esnatzen ari algara. Dida fresh bukatu eta orain musika eta musika besterik ez. Begun guztian zehar behintzat iru ordutxoz. Hemen izango nauzu irrateren beste aldean, Ainhoa Jauregi naiz. Hau da, burua galtzen ongetorri.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Eta horrengo minutuak Harry Stylesen konpainian emango ditugu. Disko berria, kaleratu dugu aurten. Kiss All The Time, disko occasionally izaneko diskoa. Eta diskoa zabaltzen duen, eta begiratzen izan aproposa, diskoa zabaltzen duen kanta da jarraian entzungo dugun hau. Aperture izanekoa. Hemen Harry Stylesen aro berria.

0: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

2019ko hiton izabaldu dizkiogu ateak. Elieia eta Rural Zombies zen arteko kolaborazioa. Narkotik izaneko kantua. Eta nazio artetik, Bermiora egingo dugu salto. Urrengo minutuak, Isa Sakararen eskutik. Kalentura izaneko nekin.

0: oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan, oraindik garai zaude matrikula egiteko.
1: Zeinbron, diseño grafikoko edo irute animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
0: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
1: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
0: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nozake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eraino deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.

Elako taldea diska berrian lanean ari da. Hemen entzun berri duzun hau, White Lies izanekoa haien Sigo Regando diskaren parte da. Eta izue diska berria iristen den bitartean, sekulako bira dute prestatuta, beraz sartu Instagramen kuskusiatu eta ez galdu belako zuzenean. Zure musika gaztea. Eta horrengo minutuetan, Senra eta zetan gana pixkat. Ke facilidad.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
3: Amaikak eta berro eta bost minutu erlojuan, zer moduz doazure astelen goiza. Hemen musikak ez duetenik, gaztean musikak ez duetenik, eta horrela jarraituko dugu behintzat arratsaldeko ordu biak bitarte. Hemen Inor eta Jauregi mikrofonaren bestaldean. Eta jarraian galdu ezin duzun, sekulako hita 2012 egingo dugu salto, Justin Bieber eta Nicki Minajen ilkarlan hau entzuteko Beauty and the Beat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
0: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Amaikak eta 55 minutu erlojuan, poliki poliki amabietarako bidea, ordutxo bat musikatu dugu astelen honetan, eta bagoaz, bagoaz horrela poliki poliki egun lainotxu honekin. Eguna lainotxua, baina musika beti onena. Hemen Etxekalteren txanda, Etxekalte taldearen eskutik emango ditugu horrengo minutuak. Hau da, azkena izan da.

0: momentu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Eguerdion, eguerdion, amabiak eta iru minutu erlojuan ongetorri, gaztean zaude, zure irratian zaude. Astelena uztailak 27 ditu gaur. Aste honetan esango diegu kaixo, bueno, agur uztailari eta kaixo abuztuari. Eta izue nahiko eguraldi kaskarra dugu hor kanpoan, odeiak, euria hemen Miramon aldetik. Baina izue guk gure mikroklima sortuko dugumen barruan, gaztea barruan. Eta beti bezala musikak ez du izango etenik. Jarraian, She Did It Again, Taila eta Sara Larsonen eskutik. Goazen aurrera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Galdu.

espero ez genuen, baina asko gustatu zaigun abestia da hau. Bengo Alaitza eta Maider eta Xabi Solano irukotea Galdu Gatxezen izeneko kantu zoragarrienetan. Eta asko miresten dugun beste artista bat jarraian, bera da Olivia Dean eta Men I Need. Beste artista bat jarraian, bera da Olivia Dean eta Men I Need.

0: denbora guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900 24 24 24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauria eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
2: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
3: Itzazadar honetan barrena.
2: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
3: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
2: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Nenufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun. Gaztea.
1: Babai, nobedadeak gustatzen zaizkigu, baina batzuetan denboran atzera egitea hita hundiak entzuteko ba, ez dago bat ere gaizki. Kasunetan amaika urte egingo ditugu atzera 2015 egingo dugu salto Florence and the Machine taldearen ba, mitiko, klasiko, kantutzarrau entzuteko. Hau da, Ship to Wreck.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Benson Boonen Beautiful Things entzun dugu. Aspaldian gurean bueltak edabilen kantuzarra. Eta horrengo minutuak gure bazterretan emango ditugu. Hemen sekulako tropa Mr. Luken, Kiliki, Kaine eta Txuso gure bazterrak izeneko kantuan.

Give My Love izaneko honekin bagoaz poliki-poliki aurrera amabiak eta hogeta emberetze minutu erlojuan. Eta ez duen, jakin, beti bezala guk hemen, playlista zerrenda prestaukagula sekulako kantuekin. Kantu aukerak eta oso ona esango nukenik. Baina gure WhatsApp zerbitzua beti zabaldi dago, 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian. Baina zer gauzatxo, kantuak eskatu, kontatu zer moduz, bidaia baten erdian bazaude, edo agian etxean gustora. Dena delakoa, jakin, 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian. Hemen, irakurriko zaitugula.

0: gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-erainoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
4: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
5: Itzazadar honetan barrena.
4: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
5: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
4: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

Aurreko urtean iritsi zen hau gugana diamantea izeneko hau. Gorka Urbizuk bere bakan bi lan laburrean, bertan bi kantu topatuko dituzu, eta haietako bat hau da diamantea izenekoa. Eta duela gutxi, uztailaren 16an, duela 10 egun txigo zuen Instagramera horrelako oroitzapen bat, bideo bat, bera Abbey Road Studioetan, eta horrela dio, bakan bi nire ibilbideko gailurretako bat bezala sentitzen dut, eta bada bai, sekulakoa, diamantea entzun berrituzuna. Eta Euskal Herretik salto egingo dugu nazioartera, bera da Sabrina Carpenter. Sartu dira bere kantu asko gure zerrendan. Eta hau ere fitxatu dugu jada. Tears izaneko hau, urrengo minutuetan gaztean.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko ordu bat da.

Olivia Rodrigo zuzen zuzenean zuen bihotz barru-barrura. Ordu berria zabaltzen bere The Cure izeneko abestian. Astelena da ustaiako 27 ditu gaur eta ustaiaren azken astean murgiltzen. Ari gara azken astelenean. Eta izue beste ordu batez hemen izango nuzue konpainia egiten musika onarekin. Beti bezala gaztean zaudeta. Ongi etorri.

Ze goxo eta ze gustora berarekin beti. Sekretuek ez diez esaten. Guk denak gordeko dizkizegu emaren. Oda bere sekretuek izaneko kantua. Eta Euskal Herritik salto nazio artera. Bera da Troye Sivan. Eta hoia da ezagutuko duzun. Eta Euskal Herritik salto nazio artera. Bera da Troye Sivan. Eta hoia da ezagutuko duzun.

0: beroa hau. Basatu zuretara?
1: Ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta... Beroak alde gindu.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Erdi Aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
7: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
8: Itzazadar honetan barrena.
7: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
8: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
7: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
9: Ea ba, gaur astrena dugu, baina horrek ez du esan nahi. Musika goibela entzun behar dugunik, nezta giroa hor kanpoan nahiko lainotuta. Eta euritxua dagoen, mintzatemen Donostian, Miramon aldean. Prestatu zaitez, orain dantza egingo duzu eta jarraian datorren abesti honekin. Quevedo dator, Elvis Crespo dator, hau da la graciosa.

0: pasa, la vida es más sabrosa.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortzietan hasita, 11 arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira.

Terdietako seinaleak pasatu berri zua taldearen abestionekin, martxoa izenekoarekin. Aizue, poliki-poliki bagoaz aurrera, eh? Ordu betarako bidea martxan jarri dugu. Eta horrengo minutuetan, hogei urte beteko dituen, aurten ez barkatu. 2008an kaleratu zen eta hogei urte dituen Sweet Disposition entzuteragoaz.

bukatu da Bad Bunnyren mundu bira, debi tirar mas fotos izaneko mundu bira. Pila bat eta pila bat data izan ditu, pila bat kontzertu eman ditu. Eta bukatu da, baina bere kantuak, ba, betiko egongo dira gurean, hau izan da, Nueva York.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: fanden?
1: Bos minutu besterik ez arratsaldeko ordu biak izateko. Ane Lukinen eskutik eman ditugu azken minutuak eta izue agur esateko momentua iritsi da. Plazterra izan da zuekin astelen goizau musikatzea eta jarraian horrela jarrituko duzue gustora Maite Garmendiaren konpainian. Aizue jarraian nire kantu kutxunenetako baten txanda da eta horrela pozpozik joango naiz hemen datoz Rose eta Bruno Mars APT izanekoarekin. Biarrate!
2: Txangia, txuanen, dendom, game, dendom.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Maiteke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur zu ere liluratuta geratuko zare.

gaztea. Zuk badakizu zer entzun. Arratsaldeko ordubiak dira.

0: que como la pizza el agua.
1: Atzaldeon zuek ze moduz, Maite Garmendia naiz, eta igartzen dozuen moduan pixkat afonika nao. Betxo esango dozuet, ato amantxu ziala herriko jaixak. Eta horrekin batera, ba, Nerea hotza bebai, joan zan. Orduan gaurkuan, proposatuko dozuet, hitz gutxi hau eta musika gehixe hau. Hori bai, atzaldeko bostak bitxarte, amentxe zuekin gaztean.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro? Grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
3: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-erainoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
4: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
5: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
6: Itzazadar honetan barrena.
5: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
6: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
5: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

0: Gaztea zerrenda.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
0: Bosgarrenean,
1: Dai Dai.

0: dira maskak laukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: gaur ero.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

0: bakoitzak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra. Dantza bestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: mazara, zukartu lazai, nizuri nola itxotan. Lazen bagaba, aldira pasa, esango nazu zeo zer.
1: Zure musika, bai.
2: Gaztea. Bueno, basuek oso minutu gutxi falta dianez ataldeko iruretako seinale hori antzuteko. Datorren kanta honekin itxeko dugu lehenengo ordu musikal hau. Baina hori bai gogoratu atzaldeko bostak bitxarte. Amentxe egongo garala gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko hirurak dira.

atzalde hon zuek, ze moduz, atzaldeko iruretan sartu berri gara. Gaurko astelena, ustaiak 27a eta igartzen dozuen moduan. Pixkat afonika nau. Beraz gaurkoan, hitz gutxi hau eta musika gehi hau entzungo dozue. Atzaldeko bostak bitxarte, amentxe nere kompainian Maite Garmendia naiz, atzalde hon guztio.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: urterako asteburuak hitentzat dira. Larunbat eta igande arratsaldetan hita.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

Bueno, bazuek minutu oso gutxi falta dianez azaldeko lauretako seinale hori entzuteko. Datorren kanta honekin itxiko dugu bigarren ordu musikala. Baina hori bai gogoratu azaldeko bostak bitxarte, amentxe egongo garala egaztean. Gainera baitxua esan bierra dakat entzutera goiazen talde hau, ato zora luzen kontzertua eskeni zebala, Neomak taldean inguruan abil. Eta benetan politxe izan zala holtza gainean eskeni zozkuena. Bestalde nere kuadrillari besarkada bero bat bidaltzen nahi dotzez, danak garelako pendiente ia ahotza noiz joaten jatan. Eta besterik gabe hau da Neomaken eskutikan heldu jakun galdera ikurrak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

atzaldeon zuek zemoduz, atzaldeko lauretan sartu berri gara. Gaztean jarraitzen dugu, eta irratixa ontsa piztu baldin badozu. Bueno, jakin aurreko orduetan bebai ezan dutela. Baina gaur pizka hauzak geizki dakat, afonikan hau. Eta hori delata, gaurko astelen honetan, hitz gutxi hau eta musika geixi hau entzungo dugu. Hori bai, kantaren bat eskatzean nahi baldin baduzu, eh? Bidali da zuen mezu bat gure betiko zenbakira. 688-60-5050-ra. Idatziz edo audixo bitxart. 688-60-5050-ra. Eta besterik gabe ni isildu ingo naiz. Eta hementxe jarriko dotzuet, Kriston playlista atalde on guzti hori.

0: can't get out of it.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bixia.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eraino deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.

0: Gaztea zerrenda.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
0: Bosgarrenean,
1: Dai Dai.

Pop Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Pop Gaztea zerrenda berria. Oh!

Bueno, batzuek minutu oso gutxi falta dianez azaldeko bostak izateko. Datorren hitonekin ni hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan plazerra izan da hiru orduz. Zuen azteleen azalde hau musikatu izana. Datozen orduetan irati elizalden kompainiarako zaitxustez. Baina hori bai, bihar amentxe egongo naiz bueltan betiko ordu berdinean. Oso ondo amaitxo eguna eta patxo bat, agur!

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.
2: Arratsaldeko bostak dira.

0: Maskak laukoteak ziklikoa izeneko beren bigarren lan luzearen arrakastaz gozatzen jarraitzen du. Eta nabari da bai zuek ere oso gogoko duzuela beren musika, izan ere zuen babesarekin Top Gaztea zerrendaren gailurrean mantentzen dira bigarren astez jarraian Gau Ero single puska honekin.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Ba hori xe naiz ni eta mikroaren alde honetan izango nauzu iluntzeko zortziak bitarte, momentuko artista eta arrakasta gehiagorekin. Tartean, Teddy Swims eta bere berriena, Mr. Know It All.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Oteke boskote iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur zu ere lilu

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

Bueno, iazko urtea musikalki markatu zuten abestien zerrenda bat egin beharko bagenu, bertan egon beharko luke bai ala bai, Alex Warrenek luzatu zigun Ordinary debut singleak. Mundu mailako arrakasta zerrenda guztia konkistatu zituen, eta horrek sekulako bultzada eman zion Warrenen ibilbideari. Orain hilabete barru disko berria kaleratuko du eta hortxe izan duzu aurrera pentsiki bat, Passenger. Eta nazioartetik guazen orain momentuko euskal talde baten bila. Apoteke Boskote iruindarrak disko berria kaleratuko du laster eta lehenengo aurrerapena Gaztean entzun dezakezu, non bestela, Zulotik.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

ETS eta La Fumiga taldeak Pirineo Sur jaialdian izan dira aste buru honetan, eta kartela zein eszenatokia partekatzen ikusi ditugu, eh? Eta gaurkoan, ba, guretik pasan nahi izan dute, bi taldeen arteko laguntasuna islatuta duzen duen elkarlan eder honekin, zure Orbaina.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Los 40 Summer Live zure konzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Zarautzera autorik gabe hurbiltzeko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista.

Julia Jacklinen berriena entzunda, etxera itzuliko gara berriz ere Espalak taldearen berriena entzuteko. Bi abestiz osatutako EP bat kaleratu berri dute, eta horietako bat da Iratxe Perezekin batera egin duten hau, Burua galtzen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: asteburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan
0: zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.
0: Arratsaldeko seiak dira.

0: Arzua bazara, kaixo arratsaldeon, gaztean zaude. Eta hementxe jarraitzen dugu elkarrekin astelenari merezi duen soinu bat da hartzen. Eta ordu musikal berri hau zabaltzeko Chapel Rownen balada zoragarri hau ekarri dugu gurera. Ostira honetan bertan, urte bat beteko da desapue gizeneko honek argia ikusi zuenetik, eta guk oso presente daukagu gurean oraindik ere, bai horixe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta errevoluzioak apur bat igoko ditugu orain, Taila eta Zara.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Olivia Dean eta bere doinu goxoak izan ditugu bisitan azken minutuetan, eta jarraian Gazteako estudioa dantzapista bilakatuko zaigu Another biko alemaniarraren eskutik. 54 Ultra musikariarekin eskutik helduta sinatu dute Talk to You.

country doinu ez zipristinduko gara orain Taylor Swiften bisitarekin. Toy Story pelikula berriaren soinu bandan parte hartu du eta hauxe izan da bere ekarpena. I knew it, I knew you.

Kalean da Music Fashion Film, Charlie XCX kantautorearen disko berria. Bere ibilbideko 7.a da honakoa, eta horrelakoak topatu ditzakezu bertan. Kamera. It makes me wanna throw my life away. All the music, all the people.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoan, gazteak jarriko dizu.

Bueno, esan daiteke Gracie Abrams kantautorea laino batean dagoela oraintxe bertan, eh? Izan ere duela pare bat aste eskas argitaratu zuen bere hirugarren estudioko lana, eta publikoaren goxotasun guztiaz gozatzen ari da momentu honetan. Eta ez da harritzekoa, eh? Horrelako harribitxiak biltzen baitira bertan. Good Reason. Eta Gracie Abramsen doinu goxoetatik erritmo dantzagarriagoetara pasako gara Euskal Elkarlan batekin. Mr. Luken, Kiliki, Kaene eta Txuso batzen ditu honak.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian bost? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
4: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
5: Itzazadar honetan barrena.
4: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
5: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
4: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10 eta 4:00 ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko zazpia.

0: Bengo eta Olaia Intziarte talentua sobera duten bi euskal artista ditugu. Eta argi zegoen euren artetik zerbait ona atera beharra zeukala bai ala bai. Eta alaxe izan da, hortxe izan duzu froga, arratsaldeko zazpietako seinaleekin batera, beldurrik gabe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Calvin Harrisen aurtengo udarako proposamenarekin emango dugu urrengo pausua. Satisfy, honen izena.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Mitxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkeztu.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

Olivia Rodrigok bere hirugarren estudioko lanaren arrakastaz gozatzen jarraitzen du. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love izenpean, amodio hori eta batez ere desamodioari buruzko 13 abesti bildu ditu bertan, eta hain zuzen ere honako honek zabaltzen du bilduma, Drop Dead.

dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean, hitak baino ez.

Eiderrek etapa berri bati ekingo dio bere ibilbidean eta aurrerapen abesti hau izan da hain zuzen ere bere inflexio puntua. Pop elektronikoan murgildu da oraingo honetan. Entzun, Sorginkeria.

Barri B eta Gara Duran artistak bikote dira bizitza errealean, baina orain honetan maila profesionalean ere bat egin dute, eta euren arteko kimika agerikoa da bertan, eh? Entzun, una casa en el Teide.

Jatabe aldean igaro ditugu azken minutuak Sua taldearen musikaz gozatzen. 2019an gure maketa lehiaketa irabazi zutenetik, oso gertutik jarraitu dugu beren ibilbidea, daueneko hiru disko kaleratu dituzte ordutik, eta martxoa izeneko hau da beren abesti berri horietako bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: Not saying much.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
2: Bosgarrenean,
1: Dai Dai.

0: Pop Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
1: Ba, entzun duzu, zuen botoei esker, Kebedo eta Elvis Crespo batzen dituen elkarlana sendo mantentzen da Top Gaztea zerrendan. Hortxe, zilarrezko dominarekin, La Graciosa. La Graciosa.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Tira bailuntzeko zortziak ia gainean ditugu eta gaurkoz ni banoa, baina agurtu aurretik David Guetta eta Estelen 2009ko klasiko honekin utziko zaitut. One Love, ziur oroitzen duzula. Zuk ondo bukatu eguna, eh? Irati Elizalde naiz, musu bat, biara.

0: agintzen dute gaztean.
1: Zalantzarik ez izateko segurura jo. Garai ez berdinak. Zailo bakarrean nahaztu da.

0: gazte sentituko zara.
1: Sexy and I know it.
0: Aste buruko arratsaldeetan hitak.
1: Sexy and I know it.
0: Gaztean.
2: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean,
0: Zeo zer desberdina. Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. B aldeako musika gainera, B aldea etengabe, zabaltzera goazelako, ongi etorriak.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Kanta batek bestea ekarri digu, horrela da Behaldea etengabe. Behaldeako musika, gaztean normalean entzuten ez duzun musika, hau da Behaldea saioan entzuten duzun musika, nik ikitatutako saio berezionetan, baina zergatik da berezia, ez dugulako apenas hitz egiten bakarrik, orain entzungo nauzu, beste ordu bete gelditzen zegoelkarrekin, musika protagonistamen, musika etengabe. Musika etengabe.

Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe dizuna saio hau eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon ez diden mora guztian, naiz eta itzegin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina eten aldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte eskerrik asko.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen, zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat. I just wanna give you my full attention. For the first time I feel alive.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
2: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
1: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
2: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Azokakona, azoan, jende guztiak.
1: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
0: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan